0: Xiang Qin Tai Tuk Li Kong Xia Yue Yun Lan Keng Gi, Si Leng Te, Ni Tung Nye Zhig Lu, Tsu Rung Sar Yun, Chia Chil Tang Ni Pei Xing. Xiang Qin Teng Yi Teng Ge Lop Chi, Teng Ge Lor Ji Teng, Teng Zig Lop Xul Bu Yi Zhu Zhen, Zhu Wen Wei Yig Dan Zhang Ni, Xi Jinping Ge Teng Zig Rung Pa Lop Zhong Teng Sip Xie Peng Wei Ni, Chia Tung Si Chil Pi Yi. Xiang Qin Teng Yi Bu Teng Yun Lan Keng So Su Teng, Xiang Qin Tai Tuk Li Kong Ji Li Kong So Su Teng Yi Li Xil Bin Ti Ma Ni Bia, Chia Chil La Xi Ge. Chia Tung Chia Chil Ji Duan Xing Gai Qin Teng, Cang Ri Ge Nang Tun, Lek Lin Jie Lang Xia Ji Shuk Qin Bu Xim Ni, Xi Jinping ge dang zige gong bi nang dong zuo dang, zhong lige qia qi wan bu duo ba, ge bi zhong lige jin zhong gong sa mo dang, le leng mang xi qi, ma le cang wei guo ni, zhe xue jia ba ma si le. Jian chong jie ji shuo kang duan ning la mei de, shuo yong ning zhe lu xi ba dang. Ru gong ba ge qin de, Xi Jinping ge de ru sa wei, zhong gu qia qi jie jin zuo rang de gong bi, dang zige guo rang wa yin bi qian ni, ge bi zhong lige jie duan ning ge qin dang, le leng jie duan ning dang si wen san zhu xi keng. De ru sa wei dang gen zhe zhen dang, dang ge la qin zuo zhen sa ra le de xue bi, ta long sa wu zhe yu le. Yengi jian nan ban chi qia duo ba deng, yengi jian nan ban chi qia duo ba deng, cheng mi qie dun si zhi le chu le, qia su jin tuo zhi deng, ri bi zhong li ji sa zhi le wang si yin la. Li kong deng zhi ge leng lin jian ti zhi dan bi, Xi Jinping ge deng zhi ge gong bu ge guo san mo lin ba deng, yang de kong de qi bu bi ni, deng zhi ge xia bi sheng tuo yin ngang pei ji cheng zhuo wu ge de dong ji le, luo gong jie ba deng, zhi dong xue bi duan xing dan yu le. Teng di luo zhong guo ke su zhong ni, zhong a guo chu deng, xi ju le qi ji le tan zhong xi de, luo zhong ge zhen ji de xia wu ge de dong wu ge ge qian bu xi de ji le gang de xi ba deng. Jian keng huai yin jian tuo sa zhen ba deng, tuan li ge ni bu jie zhen ba, meng zu le ge ji xue ba, me ri yong tan de le ya tun yong wa, xu ge yong ni deng nan chong su ge tan ni, gan che sa ran ke wa deng, xi ji sa ran jiao ge ben duo le.
1: Cu zu wo ge ren chong ke le, xuan guo tan guo guan dun bu yi bei bei ni ci dan na, cu zu ke ji da den bei qi su shi nian jie shi ji qi cu an wa ni zong, ke le ren bi xuan guo wa ren ba ji bi che tan de deng li xian guo cham. Ba shu qi bi di ge zi tong ba ni zong, cu zu ke ji ba shu qi bi di ge qi. Sabr shi gi pa bje che go tong shian su la sar ta don ni nyem da tong wa dang dang lim she ba zo chen dang chi ne chi la sabr she ba nyen kha dang no chi sabr she ba gan che don chu la sabr she ba che ta na da ji sabr she ba a go ji ba dang cham ju ba shir tem ba ani bu wa dang go shim she ba ji sabr she ba na tun dang men dang sa sabr she di aram ba ji mi go sun she tu sabr she ba ji tian nang tun chen bu je la meng ni sa khu yong che xuan gu meng zhe la ji ji le chan gu she di Mertang shalur gagdum gosung malag zhamba dang. Babshu chiwi disi merna khirmi mebi tansil fdansung ta chitib shiddi. Livshil ba mertang shtong jidang nijia ribzhi dang. Amagma mertang shtong jidang ngabjia ribzhi jirimta ngagba masil. Nyansil gorchula lankur tanga gibja jabdan dang ni. Sanshi nochi ya ngomil shtiangin yosya ni shtong jidang abjadang jirga dang. Chongchir nang chichil labia ni domji la shtagshil zachu shiba masil. Nian ka chi wi meng chu qin cheng shtong ni deng jia deng nie ge deng me zheng che chi deng ngao jia ngao ni sa cha yan de ni bai wa xian jin zhe ye deng zi ren zi bi qin xie song zhong chu ba deng jie kong ko li ge song chu chu ba pan cin na ruo zhen chu ba ji la de ni meng chu na me xuan guo nuo si xia bi chu qiu ni yong ni shi ge bu ge long xie de a de wa ren bi xuan guo nian di da tong men na ge jia nie zhe ge deng zi xi ni meng chu na xuan guo la dan ke ni xuan guo zu he san ge ru xi Chig nye sim nga ye xiong gu gondum shen su la lakhtar namu shi bab jil ca kong yong jie ben jig ngok song jawa shtan bu zi yi xol. Xiang qin yong jie nguan la ngay su wa nguan zhu shaba lang zhib xiong shang. Kala rinbi ya zong nga dang zu nil zhong dil zhi. Adi kala chig ji la nyan si la rukh chub dang. Amang su wa rukh chur rig jie ngay su wa rig ngak chig dang. Zhang bar chi sim shtong wab zhi ye rukh chur shi. Zong su si xiang zhong su chig di wa nyib jia chig dang. Adi kala vzhi la chif tina no si la ngay su wa rig so dan dang. Zhang bu chi ni deng shtong wu deng guo zhu xie de. Ruk ju wa ngi su nian ka deng nyam de tong bi me yil nguan ji shong xiang. Ni de ngang ruk ju ngi ji jian zhen qia lam ta jie tong de deng shi. A ri su xie ma meng jie ci su jian ru den zhe la song zhong xi.
0: Ai lang ma shu ji ci su qi ni sa zhe bei ni xie ji re. Ni di a ri ma hong gi ai lang ge shi mo lang chen lan jiao gu xi ba su jin ge chu la xi le tou qi le. Ai lang ge ke wei teng wa kong neng ge ai ha mei de jia bie ren kua ma ge dian xi a ri ma hong ge guo zhe la dong de dong wa deng. Mung bin chul, ari ma hong ge ma tu nam jing zuo keng deng, kor keng chuan tong ma le ge, ge zhe qin zuo keng jin de. Ai lang ma shu ji ci sim qin nian da dong, mung ma le nam zhu jia de, ba lin de yu bi, ari ma hong dian xi le dong de dong wa dan ne. Ai lang zhe keng ge zhe zu, ka li ba fu yi ci sim qin ni yi qia zham ni. Ge shi mo lang chen jie zhe gu lan jia gu xi ba ne, ari ma hong ge ni shu le jian xi yin bi, ko zu ni bu de di qie de ren du dong ge ba dan ne. Ai lang shu ji xia bi, ari ma hong ge zhe gu la dong de dong wi ge zhu chu le. Ari ma hong ge F sorong ar tge jian jie ma tu ge nam zhe sim zha tu shi ber me ni ari zhong yang ma ge bu yi ci sim jin ni ge leng ge ni xi jin jia gu chu le ari nam zhe la tor jun pu mei ba dan ne ཞིང ཨ་རི ཏོང ཡང མ་ཅི་པོ ཡིན་ན་དར ད་དུང ཨ་རི མ་ཁུང གི་གི་ ལང་གི་ ཚོ་ཐོ གུ་གདུམ མམ་ཏ་ད་ ལག་ཏབ ཞེ་ཅེན་ པ་དང ཨ་རི མ་ཁུང གི་ ནམ་ཏ ཉེ་ཁལ་ཁ་དང ནམ་ཏབ ཇ་ཆ་ གུ་གདུམ ཅི་ ལིང་གི་ ནང་ཤི་ཅེན་ པ་དང ནེ
1: ཏོང་གི་ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ལ རོགཅུབ ཞེ་པི རྒྱ་ཁབ ཆེ ཡང་ཏ་ མང་ཅི་ རི་ གོ ལི་ཞི་ ཅི་ཏོན་ ཛ་ གུ ད་དམ པི་ ཅི་ སོ་ཅིན་ ཉན སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ཅེ་ རྒྱལ་ ཚ་ ཁོ་ཉི་ ཡ་ལི་ ཁར་ཤོང་ ཅེ་ ཐེན་ན་ལུ་ ས་ཁལ་ ད་ པི་ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ད་ དོ་པི་ ཏོང་གི་ ཡོང་ཚུབ ཅེ་ མོ ཚེ་བི་ མན་ ཅི་ ད་ན་ དོན་ ལེ་ཞི་ དེན་ ཏོང་ གོ་ ཤོག་ ཅི་ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ལ རོགཅུབ ཞེ་ པི་ ཟིག་ཏུང་ ངལ་བན ལེ་ཞི་ ཐོག་མ ཡན་ ལ དེ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ཅི་ ཏང་གི་ ཨོབ་ཏུང་ ས་གི་ ར རོང་དབ ཞེ་ནི དེ ཕེ་ཅི་ ཐལ་ གལ་ཤི་ སར་བན ཧོན་ ཐུ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ཅི་ ཆན་ ཏོང་ དང ཨམང་ ཅུལ་ ཁ્વાན་ ཅུལ་ པུ་ཅང ཁལུ་ ཅི་ ཐོ་ ཡི སོལོ་མོ སལ་ཇུང་ གི་ ཚབ་ ཅི་ དེ ཏོང་ གོ་ སལ་ཇུང་ གི་ ལེ་ཞི་ དེ ཐལ་ ཟིག་ཏུང་ ངལ་བན ཡ་ཅུར་ན ཏོང་ཅུ ཞེ་ པར ཀ્વાཅིན་ ཞི་ པ་ དང ལེ་ཞི་ དེ སོལོ་མོ ལང་ཚུམ་ ཅི་ ཆན་ ཏོང་ ཆ་ཚལ་ ལག་ཅི་ ཞེ་ ཐབ་ར མ་སལ དེན་ར རྒྱ་ཁུམ་ཉི་ ཅན་ ཛམ་ཐན་ ཅི་ ཚོང་ཏག ཡིན་ ཞིབ་ཏན
0: ཨ་རི་ ཁོལམ་ པེ་ ཡང་རོ་ གོང་སི་ ཡི་དད་དམ་ པེ་ ཅི་ སོག་ཅིན་ ཉིན་ ནི་ ཚེ་ ཁིམ་ཁུན་ མན་ཧ་མང་ པུ་ ཁ་ཆ་ ཅང་ ནི་ པེ་བི་ ནི་ ཚ་ ད་ན་ ཨ་རི་ དང་ ཡ་སར་ ཅི་ ཡ་ལང་ གི་ ནི་ཁོང་ མང་ ཅི་ ཅི་ ཅི་ མེན་བན་ལ ད་ར་ཏི་ ཝར་ཏ་ ཤི་ མ་མ་ཉུང་ བི་ ཅི་ ཅག་ པེ་ ག་ཏུར་ ཤེ་ པར ཁལ་ཁོང་ ཅེ་ པེ་ ཆ་ཅིན་ གོ་ཅིན་ ཡོ་པ་ དང ཤ་ཅུལ་ ཕ་ཅིར་ ག་ཟན་ ཅི་ ཤ་ཝར་ ཅིན་ ཆོང་ ཤེ་ སེ་སེ་ར ཨ་ཏག་ པ་ ད་ན་ ལོང་དོན་ ཟོ་ ཅ་ དང་ ཏོ་ནམ་ ཟོ་ ཅིང་ ཟོ་ ཅ་ ཚ་པེ་ ནི་ཁོང་ ཅི་ མང་ ཅི་ ཅི་ཁུལ་ ཕ་ཅིར་ ཇ་བ་ གོ་ ཅི་ མེན་བན་ དང་ ཅི་སལ་ ཡ་སར་ ཤོག་ལ་ ད་ཐུན་ ཇོ་ར་ མ་སལ་ ཨ་རི་ དང་ ཐན་ཇུར་ ཤེ་ ཅིན་ པེ་ རྒང་ རེ་ལ ད་ར་ཏི་ ཝར་ཏ་ ཨ་རི་ སེན་ཅན་ ཐལང་ ཕ་ཡི་ ཅིན་ ཅིག་ ཐིང་ གཅུ་ ཅི་ ཀ་ ཕ་མལ་ སེ་ར ཨོན་ཅང་ ཡ་སར་ ཅི་ ཁོན་རི་ ཁ་ ཁ་ཆ་ ཅང་ ནི་ཕ་ཅི་ རེ ཡ་སར་ ཅི་ ཤུག་ ཡོང་ ཅི་ མགཏུན་ ཤ་ཅུལ་ ཡང་ཅིར་ གོན་ ཅེ་ པེ་ ཆུདུན་ མ་ཁིལ་ལ ཡ་སར་ ཡ་ལང་ ལ་མ་ གི་ ཕ་ཡི་ མགཏུན་ ཤ་ཅུལ་ གང་རུང་ ལ་ཤི་ གི་ ཕ་ཡི་ ལང་ཤན་ དོན་ ཁ་ཡང་ མེ་སེ་ར ཐལང་ ཕ་ཡི་ ཉིན་ ཏིན་ ནམ་ར མ་ལི་ལ་ང་ ཨར་ཏི་ ཏེ་ཝི་ གར་ནི་ ནང་ལུན་ ཏིན་ ཚུལ་ ལ་ངོན་ཅམ་ ཤི་ ཡི་ ཏེན ཚོགས ལེགས མགཏུན ཆར ཅི དེ དེ དར ཤིན མོལ ཨོན ཅང ཕོ ཅོང ཀར ཆབ སུལ ལེཏུན ལང གན ཁར བི ལེཏོ ཁ ཁི ཅི ཆར ཅི དེ ངོར གུལ ཏག པོ ཤིབ ཡོ སར ཐེལང ཕུ ཡིན དེ ནང ལུན ཏེན ཚོགས དང ཉན ཇུར ལབ ཤེ ཅི ཨ་རི ཡ ལང ལ ནམ ཤི ཁོ ཅི ཟོལ མ ཐབ སེར བར ཏེ ཨོན དང ཏག པོ ཏོང ཅི ཡན ཁོ ཅི དར ཡང ཤེ ཅི ཁི ཡ ལང ཤོག ལ ནར བི ཡི ཅི མ ཤིལ པ དང ཡ ལང དང ཏིམ ཐིན ཇུག ཐམ ནག དང ཁལ ཤེ མ ཐབ སེར ཁ્વાར ཤང ལམ ཉེ རི ཚག པར ཅི ད དམ བི ཅི སམ ཅིན ཡིན ནི ཚལ ཁིམ ཁན མ ནི ཁ ཆ ཅང ནི པེ བི ནི ས ད ན ཨ་རི མ་ཁུང་ གི་ ཏོང་ཡང་ མ་ཅི་ པོ་ ཡེ་ མ་ཅི་ ཁུ་པོ་ ཡི་ ཡེ་ལང་ ལ་ མ་ཐབ་ རན་ཕར་ ཤེ་ པི་ ཅེ་ཅེ་ ཤིག་ གི་ མ་སན་ གོ་ པ་ དང་ ནང་ཏུན་ ཁ་ཅོ་ན་ ཉིན་ཅན་ ཉིན་ཅེ་ཅི་ བར་ཅི་ ཏག་སན་ ཐོ་ཡིན་ གི་ ཐུར་ཤི་ དེ་ ཡེ་ལང་ གི་ ཕན་དེ་ ཅི་ གདོང་དག ནི་ པ་ ཆི་ཅིར་ ཉམི་ སདང་ནི་ ཁ་ཏ་ དལང་ ཡི་ ནི་ཚག་ ཏོར་ཅི་ དེ་ ཡིན་ སེ་རེ
1: ཨ་རི སན་ཅན་ ཐལང་ ཕུ་ ཡི་ ད་དམ་ བི་ ཅི་ སོ་ཅིག་ ཉན་ མ་ལི་ལ་ ང་དི་ ཏེ་བན་ ཡིན་ ད་དི་ བི་ ཨ་ཅེ་སེ་ ལེ་ཁོང་ ཅི་ ཅེ་ ཚོ་ཅ་ དང་ ཉན་ཇུར་ ལ་ ཤེ་ གི་ར ཨ་རི ཤུག་ ཝ་ཁན་ན་ ལ་ ཅེ་ཅི་ པི་ ཁ્વાསུ་ མ་ལག་ གི་ གོང་དལ ཐོན་ཅལ ཤེ་ བེ་ གང་ཆ ཏོལ་གིར ཐབ་ཤ མ་ཡེ་སེར ཁེལང་ ཕུ་ཡི་ ཝ་ཁལན་ ཅེ་ ཉམ་ཉིན་ ན ལང་ཁབ ཤེ་ གིར ཝ་ཁལན་ དང་ ཨར་ སིང་ གོ་ཆ ཅི་ ཅེན་ཐན ཅོང་ དོ ཡོམ་ མོལ ཨོན་ཅིང་ ཤུག་ ཉི་ ཅི་ ཉེ་པར་ ཏེ་ དེ ཐལ སམ་ཤི་ ཤེ་ གི་ སེར ཁེ ཨ་རི་ ཤུག་ ཝ་ཁལན་ ད ཅེ་ཅི་ པི་ ཁ્વાསུ མ་ལག་ གི་ གོང་དལ ཐོན་ཅལ ཤེ་ བེ་ གང་ཆ ཏོལ་གིར ཐབ་ཤ མ་ཡེ་ པ་ དང་ ང་ ཅི་ ཏེ་དར ཤེ་ ཅན་ བེ་ གང་ ཡིན་ ལ ལག་ཅི་ ཏེ་ རི་ ཨ་ཅལ ཤི་ ཤེ་ པར་ ཉེ་པར་ ཏེ་ ཟབ་གི་ ཤི་ཏན ཝ་ཁལན ཅེ་ སིན་ཅིན་ ཅིག་ལན་ སི་ཅི་ ཡེ་ དད་དམ་ བེ་ ཅི་ ཉེ་བཅིན་ ཡིན་ ཨ་རི་ ར ཚམ་ཅུ ཤེ་ བེ་ ཀབས་ ཁེ ཐང་དར ཐེལང་ ཕུ་ཏང་ ཉམ་ཏ ཝ་ཁལན ཅེ་ ཡེ་ཅི་ བེ་ ཁ્વાསུ མ་ལག་ གོང་དལ ཐོན་ཅི་ ཤེ་ པ་སོ་ ཅ་ ན་ཏུན་ ན དེ་དར ཤེ་ པ་ཏན དེན ཨ་རི་ དང ཝ་ཁལན ཅེ་ སིན་ཅིན་ ཅི་ ཨ་དན་ དི་ ནང་ ཐེ་ཅི་ ཤེ་ ཐང་ ཉི་ པ་ ཤེལ ཁོ་ཉི་ ཅི་ ཡེ་ དད་དམ་ བེ་ ཅི་ ཡེ་ཅིན་ ཡིན་ ཐར་ཁེ ཨན་ཁ་ལི་ ཤང་ཅིང་ ཛང་ཅི་ ཅེ་ ཝ་ཚུ་ ཀབས་ ཐེ་ཅི་ ཤེ་ པ་དང ཀབ་དར ཐེལང་ ཕུ་ཡི་ ཝ་ཁལན ལ ཡེ་ཅི་ བེ་ ཁ્વાསུ མ་ལག་ གོང་དལ ཐོན་ཅི་ ལ ཤེ་ བེ་ གང་ཆ ཏོ ཅིན་ ཚེ
0: ཨ་རི་ ཉན་ཇུ ཅི་ དད་དམ་ བི་ ཅི་ སོག་ཅིན ཉིན་ ནི་ ཚེ་ ཁིམ་ཁུན མ་ནི་ ཁ ཆ ཅང་ ནི་ པེ་བི་ ནི་ ཚ་ ད་ན ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉན་ བི་ ལོ་ སོང་ཇུ ཨ་ཡུན ཐང་ ཁང་ གི་ ཏུ་ཤི་ ཁེ་ཝན ལོ་ ཤི་ ཡི་ ལོ་རི་ ཇེན་དན་ ཅེར་ ངལོ་ སི་ཅི་ ཏིན་ ཚུ་ ཐང་ ཅང་ ཅེན་ཡུང་ དག་ ཏང་ ཝར་ སམ་ཅི་ ཤེ་ ཅིན་ ཡོ་སར ཉེ་ཡུ དེ ཏོ་ ཚག་པར ཅི་ ནི་ ཚེ་ ཁིམ་ཁུན མ་ན ཨ་བི་ ཤེ་ ཡི་ ཁ ཆ ཅང་ ནི་ ཤེ་ ཅིར ལོ་ ཤི་ ཡི་ ཟང་ཁུན་ དེ ཅེ་ཁི་ ཏིམུ ཅིན་ ཚུ་ ཏང་ ཅིན་ ཚུ་ དེ རིག་ ཅེ་ ཐང་ ཅང་ ཅེན་ཡུང དག་ ཏང་ ཅི་ ཏིན་ གོ་ ཏོན་ པ་ དང་ ཅེ་ཁི་ ཏིམུ ཅི་ ཏིན་ ཚུ་ ལོ་རི་ ཐང་ ཅང་ ཡོང་ཁིན་ ཚུ་ ཅི་ ཇ་ ཏམ་ དང་ དེ་མན དེ་ ལག་ ཅི་ ཤེ་ ཨོན་ཅང་ ཏིན་ ཚུག་ ཅི་ ལོ་ཐོ་ ལ ཏེབ་དར གང་ལག མ་བཤི་ པར ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉན་བལ སོང་ཇུ ཡོལ ཧན ཁང་ གི་ ཁོན་རིག ཅི་ ཁོ་ལ སམ་སར ཚལིམ ཤེ་ གི་ པེབ ལམ་ཤ་ ཏོན་ སར ཨ་རི་ ཅིག་ཏུང་ རིག་བ ཇ་ སོར་ང་ལ ཏོ་ རང་ ཁང་ ཁོར་ ཅི་ ཇ་ ཏམ ཅི་ ཏམ་པ ཏར་ན ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉན་བལ སོང་ཇུ ཡོལ ཧན ཁང་ གི་ ཇ་ ཅན ཉན་བལ ཡོང་ཅ་ གི་ ཁྲོམ་རི་ ཡོལ ཧན ཁང་ གི་ ལོ་ར ཉོང་ཐར ཡང་ ཏིན་ ཚུག་ ཐང་ ཨ་བཞན ཚུག་ གི་ ཅིག་ཏུང་ རིག་བ ཇ་ ཅག་ཅིག་ ལོ་ ནི་བཟུང་ ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉན་བལ སོང་ཇུ ཡོལ ཧན ཁང་ གི་ ལོ་ར ཅེ་གི་ ཏིམ ཅི་ ཏིན ཚུག་ ཐང་ ཨ་བཞལ ཁ་ཏན་ཁབ ཤི་ནི་ ཧལམ ཟང་ཁུར ཅི་ རི་ ཐང་ རིན ཚུག་ ཅིན་ ཡོལ ལོ་ཤི་ ཡེ་དབ ཇ་བར ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉམ་རལ སོང་ཇུ གོ་ཡོན ལ་ཁ ཁང་ གི་ ཏུ་ཤི་ མང་དུན ཁ་ཉིན ཚོང་ དེ་ཏང་ ཏན་ དོན་ ལོ་རི་ ཅེ་ཀི་ ཏིམ ཚོང་ དེ་ ཐང་ ཨ་བཞན ཚོགས པ་ཏི་ མན་དང་ ཤི་བ་ ཤ་པ་ཏི་ ཐང་ཅང་ དལིམ ཐོ་ཨན་ ལེགས་དང་ ཐམ་པ་ ཤི་རེལ ལོ་ཤི་ ཡེ་དང་ ཨ་བར ཨ་རི་ ཇ་ ཅན ཉམ་རལ སོང་ཇུ གོ་ཡོན ལ་ཁ ཁང་ གི་ ཏུ་ཤིང་ གམ་ ཤི་པི་ ཏམ་ཅབ་ ཇག་ཅི་ ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཡིན དེ དང ཐེ ལེ ཁེ ད དང ཚོང དེ ཇོ ཅི ཅི སང ཅི ཇོབ ཚོང དེ ཅེ ཉུ དེ དང ཝེ ཅེ ཅི དོ ནེ ཉི ཏུང ཅེར གེ ལུར ད དང པོ ནི བསུང ཨ་རི ཇེ ཅེ ཉམ དེ སོང ཇོ ཡོན ལན ཁང གི ཐོང ཐ བ སམ དེ ཡོང ཅག ཚོང དེ དེ རིང ཚོ པི གོང སུ ལ ཅིན ཆོང ཤི ཡོ ལེ
1: ཨ་རི མ ཧུང གེ ཨ་ཕ སོར ང ཏག ཅིན ཅེ ཟིག མ ལ མག ཐ བ ནམ ཅེ ཤི ཅ་ལི ཧུ ཉི ཡ ང དི ནི ཚར ལ ཨ་རི ཉན ཅུར ཅི ཅི སོ ཅིན ཉ བེ བི ནི ཚལ ད ན ཨ་རི མ ཧུང གེ ཨ་ཕ སོར ང ཏག ཅིན ཅེ ཟིག མ ལ མག ཐ བ ནམ ཅེ ཤི ཉན ཏེ ར ཅ་ལི ཧུ ཉི ཡ ང དི shanti ke magdu na tenje shigda sarlhun ari chomag gamthwa rak kan jen chuba shi ki sani de ge nyanjur la ra chu shi don ari chomag gamthwa rak khu sam bi khwanjil nyamjil rak khu chi bi khwanjil ra chin chi f surna bi shtag jen chi magthwa nam che di sani de ge nga ti chachu che yi mi se chomag gamthwa rak khu mi la mar khwanjil sa chi ni sarlhun nam che shtang ge pharchul ba de shul shi ser sani de ge nyanchen khang gi dang bi khwanjil bar ji ling wan ba tar na ཁྱི ཕྱི མི ནམ ཅི ཐང དབ ལང ལང དེ ཆར བ དང ཆག རུ སང ཡིས ཐོན དེ ཨ་རི མག ཤུག ཅི དོན ཅིན ཅི རྒྱ ཅིན ལ ཏག ཤིལ ཤེབ ཞིན པེ གང ཤེལ
0: ཕ་ལིས དང ཡེ སལ གོར གོ ལིང གལ ཁམ ཨ་སི ཡེ དད དམ བི ཚི སོག ཅིན ཡེ སར ཅག པེན ཤེ ཅིར ཟང ཅིག དེམ ཚོན ཆ ཆེ ཅི ཅི ཅུ ཤེ པེ རེལ ཅི དུན དེ ཅ་ ཅིན ཐམ ཅིག ཚམ ཇོ པེ ཏིམ ཐན ཅ རོམ ཅིན ནང ཇོ ཅིན ཐ བ ཤོང མོ ལ ཨོན ཅིང དེ ཡེ སར ཅེ ན པ གང རུང གེ ཟང ཅིན ཚམ ཇོ པ དང ཅ་ ཤ ས་ ཁན ནི མ ཁུམ ཤིན ཐམ ཤེ པ སོ ཅི ཅ་ ཅིན དང རེལ ཡོ པ མ སལ ཡེསར ཅི ནམ པ གང རུང གབ ཙན ཙན ཚམ ཇོ པ དང ཅ ཤ ས ཁན ནི མ ཁོང ཤེན ཐམ ཤེ ཅི ཁོང རུ ཆར ཅིན ཐབ ཤིའོ སེར ཁསར ཏག དར ན ཆར ཅིན དེ དག གན ནང ནམ པ གང རུང གབ ཙན ཙན ཚམ ཇོ པ དང ཅ ཤ ས ཁན ནི མ ཁོང ཤེན ཐམ ཤེ པ ཅ ཤ ཡེ ཇེ ཁབ ཙན ཙན ཡུན ལན ཁང ཅ ཤ ཕ ཇོ ཆོ པ ཅ ཅི ཏན ཅི མ ཁོང གོ ཅི ཤེ པ ཡེསར ཅི ཅི པི ཅ ཅི ཚོ པ དང མ མ མེ པར ཚོ བ ཅན ཅི ལི ཏོ པེལ བ དང རང ཐག ཅོ པི ང ཅིན གན སོང ཤེ པ ཡེ ཅི ཅི ཕལི ཏན ཅ ཁམ ཅི པ དང དེ བཞིན ཕ ཅ མང ཅ ཁེ ང ལ སོང ཤུ ཤེ པ སོང དེ ཁསར་དག ནམ ཤ་ཅི་རེ ཁ་མ་སེ་ སུག ཕ་ལི་སེ་ན་ ཇུ་ཤོག་ཁང མང་ པི་ ཡེ་སར་ཅིན གན ཁར་བ་དང ཕ་ནི་དམ་བི་ ནམ་ཅི་ཅེ ཐོག་ནི་ ཏེ་མུ་ཅིན ཕེ་རམ་དང ཐེ་ཚུན ཚམ་ཇོག་པི་ ནམ་ཅི་ ཤོག་ཅེ ཏེ་གཞི་ ཏ་ཏང་ ཛང་གི་པ་དང ཅ་ཅིན ཐེ་ཚུན ཚམ་ཇོག་པི་ ཏེ་མཐན་ ཅེ ཏེ་རམ་ཉི་པི་ ནང་ཏུན ཏོན་ཅིལ ཤེ་པར ཛོན་ནབ ཤེ་གི་སེ་རེ ཁ་མ་སེ་ ཡེ་སར་ཅིག མ་སུལ་དང ཛན་ཅིན ཚམ་ཇོག་ཅེ ཁིལིན་པ་དེན་ ཏེ་མཐན་ ལག་ཏར ཤེ་པི་ ཧོན་རུ ཆར་ཅིན་དང གོན་པ་དང པོ་ཡིན་ཤི་ན་ ཅིབ་ཏན་ནེ ཡེ་སར་ཤོག་ཅེ ཏེ་ཐལ ཇོང་ཤོག་ཅེ ཁསར་ཅིག་པེ་ནི་ ari sen zen thilang phui da dam bi chi sam chen yin chen chong ri nyan jur tang zong yi pe ni phe jire khama si tag chi shu yong ni me bar zo bi tim ten chi ko yu se re thilang phui phe jire tim ten te tiram gar ni lag tar she gi pa tang tag chi me bar zo yi sha yong jup chi pa tang ten ni ri sa ra che ma khung cha sa sa khin ni shen tem chi pa tang ja chi tan ji ma khung gi sa ta zhe bi palestin chi nyen tu khong de tang chen ju shi de cha sa sa ki je do mang tang de jin tan kur sa ki je den ji la nyam tang ga sum che jire se re
1: nyang khu nam ba ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས 캐나바 디무이나 다르타 체지기 산시 능진반다는 초르군 오르클 롱팅게 데팅 접든 린친이네 nga linchin din don zin ba yang mu ru ma yin thang di lin chen nang de nga chi che nam la hi shi dang khang dang ma wo de sung so ri che che chi chan ban ga go ri shi wo bi shu ni chang mi chan ba de de la re re jin shi de nian ro
4: hi shi ye dang khang
3: རེན ཁན ན པ ཐང དེ ཁེ ཕྱེ དང ཁང གི ལེན ཚན ནང དུ ཐོ མར ཐག གར པོ ཡིན པའི ད ལྟ ངེ སྐོར གི ཁེ ཕྱེ ངོ ཆུ ཚ གི ལ རེ ད ཨ ཟུ ཉ མང ཆེ བ ཚ གི ངེ ནི ཤེན ན གེ དེ ལི པར ཐག ཤིལ ཐང ཆི གི ཤིབ ལི ཐག གར ཚ ཅུང ཐོ མ པོ ཡིན པ ཁེ ན སེམ ཚལ ཆེན པོ ཡིན མར གུན ཉ དམ ར དེ ར དེམ ཚན ཆ ཚ གི ཟི ན མི ལི ཕུང ལ ཉོམ ཅི གི ནང ཅིན ཆེན པོ དེ ནུ གར ཏབ གི ཐག ཅིན ཁོར ཡི གི ངན ནམ དོ ཉམ དེ དགོ ཁསུང ཛིན ཡི ཐབ གི དར མ དང ར གེན པ ཉང་ཁམ ཚགས་ཅི ནལ ཕོབི མཚུགཅི ཚགཀར པུནེ དུགསིན ཆེན་བོའི གོག ཚགབར་ད ཡིན་གིན་ན ཨར་གིན་ ཁ་ ཏོ་ཚལ་མ་ཡི ཅེན་གི ཚགཛན་ ཁམ་པ་དང དེ་ཁར ཚགཀར པུཆགན་ ཧ་ཉང་དང ཨ་ལ་པི ཁ་རུན་དཔོ ཨར་ངོན་སིག་ ཅེ་ཅིར་ནོ་ཨ་དང ཨ་ཏནི ཉང་ཚན་ གཔ་པ་དང ཨ་ལ་ཚན་ གཔ་ཉེན་ ཁ་ཡང དེ་དང་ཏནི ཅེམ་ཐོར་ནུ་སིག་ ཆེན་ཁི་པ་གེ ཡིན་གིན་ན ཨར་ང་གལི པུན་དེ ད་ར་ཏག ར་གང་ ཐོན་དང་ན ཚགཀར པུ་ཡིན་ནོ་གə ཏན་ཁན་ནོ་ཁ ཨ་ཏེ་ན ད་ར་ཏག་ད་ང་ཨུ་གང་ཏག་རེ་ཟིན་ན ཁཅིག་ཡིན་གེན་ན ཤུག་པར་ཡར་ལང་ཏི་གོ་ཡིན་ཁོར་ ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁས

0: ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རིང་ཁ་པར་གྱི་ལོ་གང་རི་རིང་སབ་པ་དང་སན་དེ་ཁྱི་པི་ལོ་རྟ་རི་རིང་ཁ་པར་གྱི་ཆར་མལ་ཏུང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚ་ཏ་
1: ཁོམ་ཤོ་སུམ་ ཁྲ་ཅིག་ཅིག་ནི་ ཡང་ཁ་པར་གྱི་ཚུང་བེ་
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཁོ་ཅ་ཏི་ ཚེགནི་མ་བཅོ་དེ་ ཁ་པར་ནང་ལ་གོང་ཁོ་རི་
3: མར་གོ ང་ང་ཁ་པར་ཤིན ང་ང་ཁ་པར་ཤིན
4: ཁྱི་དེ་ལས་དང་ཁ་ནང་བཅོ་སུ་དེ་མོ ཁང་དེ་སེན་དེ་གི་ཅིག་ཅིག་ལས་ཚ་ལ་གོ་པ་དང་སུ་ཤིན ཨ་དང་དེ་ཚིན་ཡེ་སིན་ནེ་ཤོ་གོ་ཡུན་ནེ་ཨ་རྒྱ་ཅིག་ང་རེ་བི་སྟ་པལ་ཅིག་ཏུ ཏོང་ཁེ་ཟུ་ཅེ་དང་དབ་ཅིན་ན་ཁང་དེ་གི་ཏོང་བི་ཁོ་ཅིག་ཏོང་གོང་ཏོང་ཡེ་གོ་ཆོ་དུ་ཅེ་ལེ

0: སློབ སྦྱོང གི གྲུབ འབྲས དེ བྱ བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི སྒུལ ཤུགས ཆེན པོ ཞིག ཏུ བསྒྱུར གང ཐུབ བྱེད པ དང སྐྱེ ཁམས དཔལ ཡོན གྱི མཐོ ས བསྐྲུན པ དང ཐོན ལས གནས བཞི བསྐྲུན པ དམངས འཚོ ལེགས བཅོས བྱེད པ མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན ཡོང བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན ཆུང སོགས ཀྱི ཐད ནས འགན འཁྲི གསར པ འཁུར བ དང བྱས རྗེས གསར པ འཇོག དགོས པར འདོད
1: ཚོལུ བར རང སྐྱོང ཁུལ ཞོན འགོག ཐན འགོག གོན དོན པུ ཡི པེ བའི གནས ཚུལ ལྟར ན ཚོལུ ཁུལ ཅིས ད དམ པའི ཚེ སོ ཤིང ཡན གྱི ཕྱི དྲིས ཆུ ཚུལ ལ ང བ ནས བཟུང ཁུལ རིམ པའི ཞོན འགོག རིམ པ བཞི པའི འཕྲལ ཐུན ཏང ལས བྱེད འགོ ཚམ འབབ ཕྱོགས ཆེ བའི དུས སྐབས སུ ཐོན པ ནས བཟུང ཚོལུ ཁུལ ཅིས འབབ ཕྱོགས ཆེ བའི དུས སྐབས ཀྱི གསར བར བྱེད དགོས པ བརྒྱད ཀྱི གོ སྟོང རྐྱེན སོ ལ གསར དུ བཏོན ནས ཉེམ བརྡར གཏོང བ དང ཏང ལས བྱེད པ བཟོ སྐྲུན དང ཆེ གནས ཚུལ གསར བར བྱེད པ ཉེན ཁ དང གནོད ཚེ གསར བར བྱེད པ འགན འཁྲི དོན འཁྱོལ གསར བར བྱེད པ འཕྲལ ཐུན གྲ སྒྲིག གསར བར བྱེད པ སྒོ རྒྱག པ དང མཚམ འཇོག པ ཕྱིར འཐེན པ གནས སྤོ བ དང སྐོར ཞིབ བྱེད པ བཅས གསར བར བྱེད པ གནད དོན དང མི འདང ས གསར བར བྱེད དེ རིམ པ བཅས མི འགོག སྲུན བྱེད ཐོ གསར བར བྱེད པ བཅས ཀྱི ནང དོན ཆེན པོ བརྒྱད ལ མིག ནས ས ཁོངས ཡོངས ཀྱི ཞོར འགོག རྨང གཞི ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད དེ མི ཕྲེང ཧྲི ལོར བཀག སྡོམ འགོག སྲུང མ ལག བསྐྲུན པ དང འབབ ཕྱོགས ཆེ བའི དུས སུ མི སྣ ཤར མས མེད པའི མཐན ཚུལ བརྟན སྲུང མཐའ གཅིག ཐབས བྱེད དེ ལས བྱེད པ མི ཐང གཏོང རྒྱུ དང ཉེ རྒྱ རེ བཞི དང དམག མི མི ཐང གཏོང ཉེ དང ང རྒྱ རེ བཞི གཞི རིམ དང ངག པ མ ཟད ཉེན སུ ལ སྐོར སྤྱོད ལང ཁོར ཐང དགུ རྒྱ རྒྱབ ལྡན དང ནས ས གཤིས གནོད ཚེ ཡི ངོ མི ལ སྐྱེ ངན ཡོ སེ ནས གཏོང གཅིག དང རྒྱ དང ཅེར གུ དང གྲོང ཁྱེར ནང ཆུ ཆུ ལྷབ ཡ ནས དོམ རྒྱ ལ རྟག ཤེ ལ རྩ ཆོ བྱེད པ མ ཟད ཉེན ཁ ཆེ བའི མང ཚོགས ཁྱིམ ཚང གཏོང ཉེ དང རྒྱ དང ཉེར གུ དང མི གྲངས ཁྲི གཅིག དང ང རྒྱ ང གཉིས ས ཆ གཞན དུ གནས པར བ ཤེལ ཅན ཅི ཡི དང ཚིག འཛེ པའི ཁྱིམ གཞི སྲུང སྐྱོང ཚོགས པ དང རྒྱལ ཁང ཁོར ཡི སྲུང སྐྱོང ཚོགས པ ཕན ཚུན རོགས རམ ཚོགས པ བཅས ལ བརྟེན ནས མང ཚོགས རྣམས ཞོན འགོག གནོད སེལ བྱ བའི ཁྲོད ཁྱོན ཡོངས ནས ཞུགས པར སྐུལ སློང བྱེད དེ བདེ བ རིམ པའི ཞོན འགོག ཉེམ དེ བདག གཏོང མི སྣ དགུ རྒྱ ཉེར གྲིག སྒྲིག འཛུགས བྱས ནས མང ཚོགས རྣམས ཞོན འགོག ལ གཏན ཁེལ ནས ཞོན འགོག གཙོ ཤུགས སུ འགྱུར བར བྱས གཅིག ཉེ སུམ ང ཡི ཞོན འགོག གོན དོམ རྐྱེན སོ ལ ལག ཐར ནམ ས ཁོངས ཡོངས ཀྱི བདེ འཇགས འགོག སྲུང གྲ བ བརྟན པོ བཟོས ཡོད ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི སྔོན ལ དངོས ཟོག སྔོན འཇོག བྱ བ ལེགས འགྲུབ བྱུང ཞིང ཁལ རིམ པའི རྫོང ལྔ དང གཙོ གནད གྲོང དུ ལས བྱེད སྡེ ཁལ གཅིག ཅེ ལ ཉེན སུ ལ རོགས སྐྱོབ དང དམངས འཚོ རོགས སྐྱོར རིགས ཀྱི དངོས ཟོག རིགས ང གཅིག དང གྲངས འབུར ཁྲི སུམ སྟོང བཞི ཡི རོགས སྐྱོར བྱས རྫོང སོ སི ཞང ཀྲུང སོ ཁྲི གི བདེ བ ཉེ བརྒྱ གཅིག དང སྡེ ཁལ བཞི ལ ཁྲི ཕྱི ནོ སུ ལ དངོས ཟོག རིགས སོ དན དང གྲངས འབུར ཁྲི ཉི དང སྟོང བདེ གོ རིགས བྱེད དེ རོགས སྐྱོབ དངོས ཟོག ཉེན ཁ དང མཉམ དུ ཐོན པའི དམིགས ཡུལ མངོན འགྱུར བྱུང ཞིང ཉེ དེ ངང རོགས སྐྱོབ དངོས རྫས སྐྱེལ འདྲེན གྱི ལམ ཐག ཇེ ཐུང དུ བཏང སྟེ རིགས སོ སི མི དམངས ཀྱི ཚེ སོག རྒྱུ ནོར བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང བྱས
0: ཡེལང དམག ཕྱོགས ཀྱི ཚེ ཚོགས ཆེན ཉེག ས དྲག པའི ནས བྱེད ཀྱི ཉེ དེ ཨ རིག དམག དཔུང གིས ཡེལང ཀུ ཤི མོག ལང ཕྲན ལ རྒྱབ གོ བྱེད པ སོགས ཀྱི འགུབ ཆུ ལ ཕྱིར ལན ཐོགས ཆེལ ཡེལང གིས ཁུ ཐུ ང ཁོང ནང གི ཨེ ཧ མེ དུ ཅ པེ རང ཁ མག དེན ཞི ཨ རིག དམག དཔུང གི གོ ཁྲིག ལ དོན དག དང བ དང མིང བིན ཁྲོལ ཨ རིག དམག དཔུང གི དམག ཐོ ནམ ཅིང ཚོ ཁང དང ཁོར ཁྲིན ཁྲན ཐོང མ ལག ཁྲིག ཆིམ ཚོ ཁང ཅིན དུ ཡེལང དམག ཕྱོགས ཀྱི ཚེ སམ ཅིན ཡིན ད དུང མི མི ལག ནམ ཅུབ ཅ དེ པ ལིན དུ ཡོ པི ཨ རིག དམག དཔུང དེན ཞི རག དོན དག དང བ ཏ ཡེལང ཅེ ཁང གི ཅེ ཚོ ཁལི པ ཧྥུ ཡི ཚེ སམ ཅིན ཡི ཆ ཅམ ནི ཁ ཤི མོག ལང ཅིན ཅེ རིག གུལ ལ རྒྱབ གུ ཤི པ ནི ཨ རིག དམག དཔུང གི ཉེ ཕྱུལ གཞན ཞིག ཡིན པི ཁོ ཚོ ངེས པར དུ དེ ཆེ དུ རིན ཐོག གཏོང གི པ ཏ ནི ཡེལང ཕྱོགས ཅིབ ཅ པི ཨ རིག དམག དཔུང གི རིག གུལ ལ དོན དག དང བ ཡིན ཁ ཨ་རི མ་ཁུང་གེ ཨ་ཕུ སོར་ང་ ཨ་ཏག་ཅན་ཅེ་ མ་ཐབ་གནམ་ཅ་ཁསམ ཅ་ཏུར་ཤིབར་མེ་ནི ཨ་རི ཏོང་ཡང་ མ་ཅེ་པོ་ཡི ཚེ་སམ་ཅན་ཡིན ཡེལང་གེ ཉེ་ཤི་ཅན་ཇ་གུལ་ཆོལེ ཨ་རི གནམ་ཅ་ལ ཁ་ཏོར་ཅུམ་ཕོ་མེ་པ་ཏན་ནེ ཟ་ཡིང་ ཨ་རི ཏོང་ཡང་ མ་ཅེ་པོ་ཡི ཉེན་ཏར་ཏ་ཏུང ཨ་རི མ་ཁུང་གེ ཡེལང་གེ ཚོ་ཏོ་གུ་གདུམ་མམ་ཏ་ཏལ་ཁ་ཏུར་ཤིབ་ཅན་པ་ཏན་ནེ ཨ་རི མ་ཁུང་གེ གནམ་ཅ་ཉེ་ཁལ་ཁ་ཏུང གནམ་ཅ་བ་ཅ་ཁ་གུ་གདུམ་ཅི་ལིང་གེ་ནང་ཤིབ་ཅན་པ་ཏན་ནེ
1: ཏུང་ཀི སོལོ་མོ་ལང་ཚུམ་ལ་རོགཅུར་ཤིབ་ཡ་ཁབ་ཅེ་ཡང་ཅ་མང་ཅི་རིག་གོ་ལི་ཅི་ཅི་ཏུན་ཟ་གུ་ད་དམ་བི་ཚི་སོ་ཅིན་ཡན་ སོ་ལོ་མོ་ནང་ཚུམ་ཏེ་དོ་བི་ཀྲུང་ཀི་ཡོངས་ཚུམ་ཆེན་མོ་ཚེ་བི་མན་ཅི་ཏན་དོན་ལེ་ཇེ་དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཤོག་ཅི་སོ་ལོ་མོ་ནང་ཚུམ་ལ་རོགཅུར་ཤིབ་ཅི་ཅི་ཏུན་ང་ལ་བན་ལེ་ཇེ་ཐོ་མ་ཡན་ལ་དེ་སོ་ལོ་མོ་ནང་ཚུམ་ཅི་ཅང་ཀི་ཨོབ་ཏུང་སེ་གི་རོང་དག་ཤིན་ནི་དེ་ཕེ་ཅི་ཐལ་གལ་ཤི་སར་བན་ཧོན་ཐུ་སོ་ལོ་མོ་ནང
0: 李日地所有模能从前陈世东七次的乐极学的不是马森丁的二家空间站腾街从事的人是一番而以库伦布也将入公司以大等比其所经营你在行困门他们不是该下场你被为你在哪儿而日等也是来接个也能跟你空忙些这个期间明白了大体玩的不是马明为其这个病该多少些不是可从些病家人过去有把等学校的帕切尔三级收入进行些事实这个把单呢
2: Лондон зоча тэнгэр дуртам зоджин зоча цэпэй, нэ кунг чиг мангжи рэкул пачир, нжав гу чиг мэнбэн тэнгэр сэлэ. Гэсэрэ шуг лавда тун юра масэл, ары тэнг тэнжур шэвшин бир гэнг рэлэ.
0: 다티와르드 아리 선전 틀릉 보이 친 지금 팀 거 주제 과 패밀세레 원정의 예스라지 혼리 그 가차장님 셔지레 예스라지 슈고 용체 먹돈 샤프출 양업치 르군제피 초든 먹힐라 예스라 가열릉 라그 비 먹돈 샤프출 강롱 라시기 비 랑샨 돈 큰영 메세레 틀릉 보이 닌티 나머 말릴레 응아르디 데비 가르니 나룬 딘초란 군즘시 산지르만 님셔지레 Tinchukli magtun charji de dedir shimul, onchang pochong karu chapsu litun langan karbi lepchok kakhi chi charji de ngorgul trapo shibin yusre. Tilung puyi nyentere, nanglun tinchuk tang nyanjur lap shajire. Ari gailung la namshi kochi uzul matab sayar warte dondag trapo tongji yin. Kochi darung shajire, ki gailung shuk la ngarbi yichi mafshil batang gailung tang timtun yug taman dankil shi matab sayar. Khwar shanglam nyeri cagpar ji dadambi chi samchin yin nitsil khimkan marni gacha chang nipewi gnisa tarna. Ari mahung ge zhongyang mechi bu yi mechi ku bu yi ge lang la mang tbe ren fu xie bi jie jie xi ge ma sheng guo ba dang ai nang dun zu wen ni nin jie ni nin jie ji wa qi zhe sheng tu yin ge tu xi de ge lang ge pen de jie dong dong ni ba qi qi ni mi se dang ni ka ta de lang wei ni zhe tu ji de yin se re
1: ari zhen zhen te lang pu yi da dan bi qi su xi ni na ma li lang wa di de wen yin de di bi jie se le kong qi de zu shang nian ju la xie ji re ari shu wo ke lan la jie qi bi kua su ma le ge Gondel Tonchil Shibia Gancha Jogir Taba Shumay Sir. Tilang Puyi Wukilan Jia Nyamnina Langkab Shigir. Wukilan Deng Arisin Gochir Chi Jintan Jongdo Yomol. Wanching Shogni Ji Nyebirda Ditala Samhim Shigir Sir. Ki Ari Shog Wukilan Da Yechi Bi Kwasu Malag Gondel Tonchil Shibia Gancha Jogir Taba Shumay Badang. Nga Chi Jidil Shibshin Bi Gang Yinla. Lakhzir Dirg Jil Shib Shibir Nyebirda Zabgi Shibtan. Wukilan jia senzin zilin si ji ye dadan bi ci nyeru jin yin aari ra chamzhu xe bi gabsi ki tangdar tilang putang nyamdi wukilan ji ye jil ji bi kwasu malak gondil tonchib xe basu jia nadun la jidir xe baftan. Dini aari dang wukilan jia senzin ji dan di nang tichil xe tang ni ba zhiel. Kuni ji ye dadan bi ci yib jin yin terki anka li shengcheng zanzig ji wuchuk gabsi tichil xe badang. Gabdar tilang puyi wukilan la jil ji bi kwasu malak gondil tonchib xe bi gancha zhu jin sir.
0: Ari nyanju ji dadambi ci sokchin ni ni tsikhim kun mani ga cha chang ni pe wi ni tsa dar na ari ja chen nyan bil songju ayun tan kan ge zhu xi kevin lo shi yi lo ri jian den jer ng lo shi ji tin chu tang zhong jian yong de dong ru sam ji shi ji yu se re ni yu de tu cha bi ji ni tsikhim kun man na bi ye ga cha chang ni xie ji re lo shi yi zan kun de che ki dim lu jin chu tang jin chu de ri ji tang zhong jian yong de dong ji ding go dong ba dang che ki dim ji jin chu lo ri tang zhong yong xin chu ji ja chim dang de men de le ji xie bi ti chu ji zhong ji ku ge lang mo le Wanchang Tinsu Chi Lo Tu La Tibdir Ganlik Mabshi Par. Ari Jia Chen Nyan Bil Songchuk Yun Lan Keng Ge Hunrik Ji Ko La Samsar Cilim She Gi Biv Lamsha Tuan Sir. Ari Jirtung Rgib Jia Sor Ngal Duur Nga Keng Rkor Jib Jia Chim Jik Tan Bif Tar Na. Ari Jia Chen Nyan Bil Songchuk Yun Lan Keng Ge Jia Chen Nyan Bil Yongzhig Chomri Ayun Lan Keng Ge Lo Rin Yongtir Ying Tinsu Tung Vishan Sur Gi. Jirtung Rgib Jia Jia Chik Lo Nib Zong. Ari Jia Chen Nyan Bil Songchuk Yun Lan Keng Ge Lo Rin Jiki Dimu Ji Tinsu Tung Vishan Lik Tan Kib Shini Halim Gzan Kur Jig Rir Tung Rin Sur Jin Yu La. Lo Shi Yir Dab Jibar Ari jia chen nyam zhilak songchuk yun lan keng ge zhu xi mang dun huang nian chong di shtang tan tunai. Lo zhi jieki jimun chong de teng wxian chok ba di, man deng xib xia ba di, teng zheng de lim tuan lig deng teng ba xik zhile. Lo shi yir dar nga war, ari jia chen nyam zhilak songchuk yun lan keng ge zhu xin gam xibi dam jab zhig chi. Jieki jimun zhin chok teng ri ri ji jie, si jik sa zhig jie cik chok qi qir jie tong dap tang wa deng. Di huan zhur jik nye wu deng, jieki pe shuk lan zheng bi shi da cil ying jian yung dap tang wa zhile. Ki da dong chong de zhuo ji jik san zhir zhuk pen chong de jian yung dap tang wi jie zhib tunai. Nishtung jirga lorda dangpo nivzong, ari jachin nyamdil songchuk ayun lankang gi tongta warsimda yongzhag chongda dayrin chokbi gongsulir jinchong shi yulay.
1: Ari mahunga F. Sorngah tagjinkia zigmila magtaba namzha shi jali funiya ngadi ni carlong. Ari nyanjurgi ci sorshinyan bebi ni cildarna, ari mahunga F. Sorngah tagjinkia zigmila magtaba namzha shi nyantara jali funiya ngadi shantiga magtuna shtenzha shi ta carlong. Ari tsumag gamtwa rikag ganjan tsu bashi ki sani digi nyanjur la rachu shi dun. Ari tsumag gamtwa rikag zambi kwanjil nyamjil rikag jashig bi kwanjil rachin chi F sur nga bih shtag jen chi magtwa namja di sani digi ngaji chachul je yimi si tsumag gamtwa rikag mila mar kwanjil satsikni sarlung namja shtang parchul ba jishul shi sir. Sani digi nyanchan kangi dangwi kwanjil barji li ngwan batar na chakchun shongwi namja shtang dawa langlong da charwa dang Chikharu sangi si thundi. Ari makshuk ji donjin ji yirjin la shtagshil shibzhin bi gang shiel.
0: Palis tang Yisilan Gurgul dingil Hamas yi dadan bi ci sokchin yin sajag bi nipsha jir. Zanzig dim chuncha che chi sikru xie bi nruil jidun di jashin tamchik tsam jog bi jimtin ji romji nang jog jir taba xiong mo le. Onjing dig Yisilan ji namba gangrung

0: 그다 지금 말 차라 쌈발았고 다 디쇼라 당고 기르크 알레 디르타크 오카지 디수크 다 지금 톤즈가 나카스가 저석 넘어서 기르크
1: 제 카르톤 테르 셔츠노가 네츠치무스
0: 네츠덕스게 차게 다 지금 나 야시가 총은 자주 발 마용에 달레스 오늘 갑스 전부 타고 가 저우 넘어서 기르크
1: 제 제초 콘센트는 냠리 크인데
0: 아 콘센트
1: 제 제초 콘센트는 녀타요
0: 녀 다브린게나 섬철럭도 뭐 있지다
1: normally ka soch chaseligon
0: so un dan du second dang chundi na kan dan du chug zag ta mo zag kwa ro ta te tang da chi ge da ton zi ge ge li nu ra yang chi ge she b zag nu ti yang ra khang dan du ta mo ta mo ni dang wo zan ba yin jin da chi ge chung li ge shu ga ti yar mara jig nu da ka shu na du ta mo cha chi ge ok ta
1: re ta chu rang gi te na ta thang ge de yong nu ge to nyong so chi zir sam ka
0: so win jin da di ge da mo ngchu korgi ndum chembu sin dangna rang ge chungji ndi sabshi ko chungji ran ru dang zu je je la ga da chung chap ge ran ru je che tang ju so ran ru tum ge kor kip sin ok
1: re ta ti jin de rang ge sanin na song gor ta zu chi chun de shir sung sa chim zir
0: shir ke jin na sha ju sha ge ma ke jin na da ru da chung da ji tong na ji ko na ra ti ge na so ran ru da tong ni chung ta ji nu tum zu ge da rang ge sang ni ne ra song ju chung ge na ja Makanandu, Dasun, Dasun China, the Muga, Chuchingla, Casuna, Loki Chan, the Tomsk.
1: Retu Nungachesgi.
0: Ah, Nanga lives at that.
1: Chunyaches,
0: Nanga, some jester.
1: Taches, you consign Jana Tavarchig, and you're known yet any Mauag Pigging and Denjon, the Chisan, the Chimuzer Sank.
0: Mau and Janang, two with 20 in the Jerji Jelga Tangi, Jesha Tangi Tanda, Sansina, Sanaina Chokata, Agi Kurge, and Kurge Chambunga, Tinjoju Tereo.
1: Re chesu konsena sani rang nyanhag linu inerela
0: re re na chusani ge rang ge linu ti
1: nam ne li lingu sam
0: na nyestong nyestam ne li lingu sam ta
1: ta chesu lizo re re tavra lapung ni thani chimu ter gon
0: lapung ni thani ge na tong nga ge nga tuk war ta mo shi ta
1: re te na churang ge yil sam go
0: yil sam ge Tapi laka sokai rangka tsung di laka enjina sokai shalai gunar, shalai tangsa gunar, jedi jelaga utung na, di sokai ra yang chiga kapshikun tena kani chiga babji tamuzi uchirta, tan raja mar.
1: Zhe zhe, tena terunga lensingib chanda tangli no tiji chi?
0: Ya, guadin chi, guadin chi.
2: Re rupanamba, terunga lensingdi na ngasu enjina, sonub jemkil ta di hanshi ka sopshang jemkil desong da tangi, ta sonub sakil tang tani temshin sakil tani enjina, sopshang sakil da ga, sakni ranga, kashi danu ga, tonzi mangpu zi jemtun yinu ga, nitsil de na, argilun zikinar. Ta argilun yir yung na, tar ta, ta chungsub tarpil ga, sishin da ngimbub shikba tang tani, argashin rukwa mangsukwa tawa sangina ra, ta sani ga kashi danbi, tonzi mangpu zi sartin yekonu. Sogata terunga lensin di nashik nukwe, lopta shimu mung chwe kizge, shi runga payil awan dal tangi. Payil ka mamu mangso la ni chali dal tangi. Kilik saating ka lamkan di kiko nun da tawa songi na hachin ka yagtu ka yagsig yinni tamo gar jinsin yoke. Anal di mga dal tangi dar tangi na jemsuk tenin da gatang ta sacha jamba ka tunzi mangpuz ka songi na yang karchi sirti yi ti gorum ka tunni runga nyamyong zga yang mangpuz ka lang nyamyong tatak langpa abzirchi dal tangi ta shir songi runga tunzi ta ngali lakbi goni pansam jesuwa tang tiga gyo tangi na konshuwa mga ilin zi dal yang kavda zga gama zga kuk Sopar ta ingi na lopta shimu tagshi ranga paila yung ni hanshik ranga sangni ga tunkung gar gansin ta ingi na ngondun yi. Ngondun yi ni matsik di gorum daga chuni ta kili sartin ga lamkaz gar nil teti ni daltang sani mangsoa nirchik ni wara mokhwi ga niyao tunga ni matsik sani mangsoa mang chekhiz ga songi na. Karchu ga ngakin teti ni daltang ta dazu ingi na jorshi ga lamkaan di kilki yoni teb jinta sani mangsoa tawar songi na ra kinsang arangar gukha ni ta Lishik natun da takshu tupki yonu dala sqwa mangpu zga tawar songi na yang ta kili sartin da tani tunzi namang zga sartin yukunu gorum di choni shionu ga kirgi huanjur ga panji zga rizisha nara machugi meyni tamu zga. Tina tisu ki nga teringa lensin tonsam ninjog gudang ta lensin daga somri ngankir wa larga ra ki tang tarkil wa shigilu shikib tarkil wa ngantag serang tong sonum rinchin yin rikazong namjiga kishig nyalam dan don zinshin yin lensin ar jimi nang la ngasu sama yang kirinjil yashin yang kwa nabi matata ngasu sonum urkila long tinga lensin jantag la xanji nang bir yang ni tiji chishi yada demushirubu namba
3: Mərgən təndələcə rəyən nyamdəx dəni, çəmtən zidəkən çoğa qələrə lən.
4: Ngāsū shtīmā tāngnē zhūng, sāchīm ngāsū tāng nyamdə yōn.
5: Sāchīm jī ngāsū dētāng yāng cār zhūng zhūng vār sōng shūb shē jīng yōn.
4: Sāchīm jī shēmāng jī jērsī kēgāng tāng yēnggān tāng kīla shī yōn.
5: Sāchīm nā rīyākūb jī jērsī jāchīm yāng lā, jēchūng līnggū jī jī jīg sū yīn.
4: Sāchīm ālār kīrvā tāng, sāchīm sōb zhūng shē pā, sāchīm sāsūng shē pā, sāchīm sōng shūb shē pā. Sāchīm vēchū shēpā jīna, ngā tsū thaimūng gāng gāng chā yīn.
3: Chāna cē sū gīn jī nyōng khūng yīn bī na, ngā cī chā tī chā mū rī rī yīng zhōn chūng shē gī.
6: Арнинын туинчихтам я кэнчунс чандын кэшгола хсэрсэм ни
7: кэнчун хсэрсэм
8: Седин чэ нян кэн чугу нам ба чэ нам ба дэму ина нга лэнцэн дин донзэн ба рин зэн дрэма ин
9: О дэму ина чугу нам ба нга лэнцэн дин гонзэн ба хуап тэн чэ ин
8: Дашта чэ нам би нян лэм чэн чужэн ба дэн цур нун дэн чуг нян чэн кэн уэр кэ лэ лун чэн гэ кэнчун хсэрсэм лэнцэн ин
9: 当地连城南的松竹碧天南了习近平个解释了中立国人王等国立松竹等诺志多年级比参拜你国这个修碧南巴七十的年不是告诉谁习近平个解释了中立国人王娘姑娘吧 Tumrunga zi Xi Jinping ji rjaisi li zhongdik kura langwa yi pul dangbi kag nirgwi macha. Gajona zi rangtuk ji chasuk rangdik ji rstewi rintangta wa nyamnun shi gishwa dechigbisha li.
8: Nanang gada zhinyi bi zi nirgwi nila. Lomtan mo zi tong chung ni longu ya dang nirgwi kuruwar zhansu shi wi yingwi cundi dang ngayin danda shi gishan yung yul. Zili zhibzhi ma chasuk gaya zhigzi yi sa zhi ya qenbu dang talang ni 中华美丽的延仁白头西尼苏根竹西比仁尼的所知拉瑞瓦等中国门门东西的这森金这里比都不安比那我出了仁的门人给就不干这个也全部有把等罗地的四个人站的这外有讲等去的此后仁正门竹把有中国门门拉地大比等出了有给把等中国瓦里里层门地大比等出了有给
10: 我们每日接触的准备会会接准备他的空白中的路中等每会写给把雷门文静人家的接近人家的多年家可不准备公配接会是人家是什么人了是家可不更容易年轻别耽误个些这个呢我们单的开冷些么事你也该穿的学徒呢我们每个人的中国平等文静的些呢你不是的
8: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Tomara Satung Tsuna Sumni Ngongo Sumgi Batang Deni Tangta Mipar Tigi Shi Sersuyul Zhona Tsi Tarta Nilni Ngo Sumbatang Arangni Chetoni Ngo Sumgi Tog Chetsu Ranglija Devi Arantang Tawati Arangni Chet Jersi Sunsha Chakpar Shegi Bi Mazil Shawa Jolim Chetoni Chetsu Yungsa Chapal Shegi
9: Ajachi Zhona Tsi Chetsu Ranglija Devi Arantang Tawati Pere Shamchev Shunga Nir Zonjib Shegi Parti ཁྱིག ནི སློབ སྦྱོང ལ བརྩོན པ བྱ དེ སྐབས ཀྱི དགེ རིབ ཞེ གི པ དང ཡོན དུ ནར ནམ མ བྱུང གི ཤེ ཤ ཡོན དུ ནར དེ བི རན ཐང ལྟ བར ཅེ པི ར མང ཞེ ཁ ཅིན ཡན ཁན ཨ བི ཁ རེ སིམ ཚན ཉི ལ རག པ མ བི ཁསུང རྗི ལི ཤེ ཤ ནི ཇོ ཟུང ངོ ཤེ དང རང རྗི ལ ཅེ ཁན ཨ མི ཁ དང ཁ རེ ཡང ཅང བ མེ ན ཡོན དུ ནར མ རྗི ཁསུང པ མེ ན ཁིམ ཐ མ ཅི ལ ཅི སེར སུ ལ ཡོ ལ ལོ་ཏ་ ཆེ་མི་རང་གི ལང་ཚེ་ཧ་ཡ་ ནམ་ཚེ་ཅིག་ལ་ཐང་ཅིག་ མ་རྟོག་མེ་པི་ ཁ་ཅིབ་ཅིབ་ཤེ་གི་ ལོ་མ་ནི་རྒྱ་གནན་ནར་ཟོན་རྒྱ་དང་ར་ཏག་ཤིལ་དང་ར་རྒྱན་ཁ་ཏན་ཅི་ཡེན་ ཁ་ཅིབ་ལུ་ཤིན་ཅི་ ལན་ཅི་ཅི་ཡོན་དེན་ཅན་སར་བ་ཤི་གང་ན་ཡོད་མ་ ཁོ་བི་ནི་མག་ཅན་ཅི་ ཁ་ཕིན་ཐོང་བི་དེ་ཚུལ་ཚང་མ་ལེ་ཀི་དང་ཏབ་ཅོ་ཅི་ཡོ ལོ་ཅིན་ཅི་དེ་ཁུབ་ནི་ལོ་ཅུག་ལང་ཚོ་དར་བ་བ་ཚེ་སམ་ཅ་ཅི་ཤང་ཨོ་ལོ་རིག་ཅི་ཤི་སོང་བ་ད་ར་ རྒྱལ་གིན་ཅི་ ལོ་བཏན་ཡོ་པ་དང་ ལོ་ཅུག་ཅི་ཟོ་ལང་ཡོ་པ་ ཁ་ཅིག་ལག་རྒྱམ་ཚོ་ད་བི་ནེ་ཁན་ཡོ་པི་ན སམ་པ་གཞན་ལ་མག་ཡང་བར་ཤི་ཤ་ཡོན་དེན་ཅབ་ཅང་བར་ཟོན་གི་ ད་ར་ཏ་ལོ་བཅུང་ལ་བར་ཚུམ་མ་བཞན་ན་ནམ་བར་ཚུམ་ཤེ་ཏམ་དེ་བི་རིག་པི་གནས་ལ་བན་བོང་ཤེ་དེ་ ཨབ་ཅང་ཏུབ་ཅི་ཤི་ཤ་དེ་རྒྱལ་ལ་མ་ཇོར་རུ་ཤེ་དེ་རང་ར་ཏ་ནབ་གི་པ་དང་རིག་པི་གནས་ཀན་ལ་ཅི་གི་པི་མ་ཚལ ད་ཏུང་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཚེམ་ཁར་དང་མག་མང་ལ་ཚེམ་ཁར་ཟང་ལང་ལ་ཚེམ་ཁར་ཅི་ཤི་གི་པ་དང་ ཅ་ཚུག་ཅང་གན་ཅན་ཁར་ལེམ་ཤེ་ཁི་གི་ ཨ་ནི་ནི་ཇོ་ལུམ་ཁ་སོ་བཅུང་ཤེ་དེ་གང་ཅུལ་ཅི་བཅུང་ཁུམ་ལ་ཁར་ནུན་དང་ གང་ཅུལ་ཅི་ཉམ་ལིན་ལམ་ཐོང་ཅིམ་ཤེ་གི་ གང་ཅུལ་གང་ཅི་གཞ་མ་ཡིན་སར་བ་དང་ ཁ་ཤི་བ་ཚེ་ཡུན་ཕེ་ཡི་ གང་ཅུལ་མེ་ན་ལེར་ཏུབ་དར་ཤང་ཨོ་ལོ་རིག་ཅི་ཅང་ ཨར་དག་ཅུག་སས་ཅི་ཟུང་བ་དར་ ཁང་ཅུན་མར་གར་དང་ཅ་ཚུག་ལ་ཆབ་ཅག་ནི་བྱ་ན ཐག་ཅི་གི་དར་མང་ཅི་རང་ཅན་ཅི་དོར་ཉིང་དང་ཡོ་པ་དང་ མ་ཅི་དང་བྱ་བ་གང་ཅོ་མ་ཡང་ ཨན་ལ་དང་པོ་ན་གང་ཅུལ་ཁ་སོ་བཅུང་ཤ་ཅི་དེ་ཡིན་ དན་ན་ང་ཅི་མ་གོ་ཅུ་ཤེ་པི་ཚག་ཅི་དེ་ཅོ་ཡིན་གནས་དེན་ལི་གང་ཅུལ་ཨང་དང་པར་ཅུག་པི་རྒྱམ་སན་ཡིན་དེ ཁང་ཅུན་ཁ་ཅོ་ཡིན་ལ་ཁ་ཅུག་ཡིན་པ་དང་ རང་ཅུལ་ལ་གཟམ་ནིམ་ཅི་ཡེ་ན་གཞན་ནི་རང་གི་ཡོན་དེན་ལ་ཅ་ཡི་ལ་ཡོད་ གང་ཅུལ་ཁ་སོ་བཅུང་ཤེ་ན་རང་སམ་ཐོ་ཚ་ནིན་ཅན་གི་པར་མ་ཚལ ཐ་མ་ལ་ཕ་བ་ཡང་ཅན་གི་ མེར་ཅིལ་ལ་ཅན་ན་ཟོ་བ་དང་ མག་མང་ལ་ཤམ་དག་ཤ་ཅེ་དེ གང་ཅུལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ གང་ཅུལ་ཆེན་པོ་ཁ་སོ་བཅུང་ཤེ་ཁུན་ཡེ་ན་གཞན་ནི་དོན་ཤ་ཆེན་པོ་འདྲབ་ཐབ དེ་དང་ལ་ཏ་དོན་དག་ཅ་ཅུང་ཡག་པར་འདྲབ་ཅ་དང་ཇོ་པ་ཅག་ཅིག་ཡག་པོ་ཅན་ཅན་ནི་གོ་ཅམ་དེ རྒྱལ་བི་ ཤར་ཅིམ་ཅང་གི་ལ་ར་དག་ར་ང་མ་ཅུ་གི་སར་བ་ད་ར་སེམ་པ་ན་ཏ་ཕ་བ་ནི་ ཅར་གར་ཅི་གང་ཅུལ་ཁ་སོ་བཅུང་ཡག་པོ་ཤེ་གི་པ་དང་ ང་ར་ཅུལ་ཤེ་གི་པ་དང་སུ་ཅག་ཤེ་གི་པ་ ཅན་ལན་ཁ་སོ་གི་པ་ རོགས་རིབ་ཤེ་གི་པ་ ཁང་ཅུང་ཤེ་གི་པ་ ཟོ་པ་གུམ་ཁི་པ་ ཁ་ཤག་པ་ཤེ་གི་པ་ རང་ཅིན་ཤེ་གི་པ་ཅིབ་ཤེ་གི་ ཁསམ་ནི་པང་ལང་ཁེ་རུ་ཤེ་དེ ཨོ་བཟང་ཅི་ངོར་ཅིན་ཅི་གི་པ་དང་ ཨོ་དར་ཅུལ་གདམ་ཁ་ལམ་ཁེ་རུ་ཤེ་གི་ ཐི་དེ་མ་བསམ་ན་ཝག་མ་ཐུམ་པ་དང་ སམ་དེ་མ་བཟང་ན་མོང་རིན་ཅི་སེར་སོ་ལ་ཡོལ་ ཨོ་བཟང་ཅི་གི་པ་དང་ཁ་བཞུག་ལ་མར་མོང་པ་ འགྲོལ་མ་ཅང་བ་ཅིབ་ཤོང་ན མ་ནམ་ཅིབ་ཅ་བི་ང་བ་ལ་གཞན་ནི་ཅམ་ཅི་ཐོབ་སལ འཛམ་ལང་གག་ཏང་སབ་ལ་གཉུག་ཅང་ཅེ་བི་ ཕོང་ཅི་ཅག་གདོང་དང་ ཁྱམ་ཅིན་དེ་རབ་ཅི་བསམ་ལི་ཡོལ་ལང་ན་ཅོག་པན་ཅིན་ཅིག་པེ་གདོང་ ན་ཅོག་ཉེ་རོ་ཅེ་ལ ཉ་ཉུང་ཉམ་སི་དང་ཚ་ལ་རྡོ་སི་ཅི་ཅག་གདོང་ནང་ཅི་ཅག་གདོང་ ལོ་མ་ཉི་རྡང་ཅེ་དོང་དང་ ལེ་ཀི་གདམ་ཁ་ཅོག་ཤུག་གང་ཅི་བསམ་ཅིག་གདོང་ཡེ་གདོང་ཅི་སེ ཨ་ནི་རཀབ་སར་མོ་ཉི་ལ་ཅལ་པ་དང་ སོམ་ཉི་ཅེ་བ་ཡེ་ཐང་ཅ་བབ་ཅེ་ན ཚོ་ཅིན་ཅི་མ་ཅིན་རོལ་གྲེ ཨ་ནང་གནས་བསམ་ཅིག་ཤེ་ཁེ་པ་དང་ ཡེ་ཤིབ་ཤེ་ཁེ་པ ཨ་དམ་ཁ་ཡང་ཐག་ཤེ་པ་དང་ རྒམ་ལང་རང་ཅིག་དང་ ཝ་ཡང་ཡེ་ཏན ཇེར་མལ་རང་པལ་ཅིབ་ཤེ་ཐུབ་གི་ ཡང་དག་པི་ཇིག་ཏན་ཏ་བ་དང་ མ་ཅི་ཏ་བ རན་ཏང་ཏ་བ་ཅི་ཅི་གི་པ་དེ ཨ་ན་ཅི་དེམ་གན་དག་ལག་ཏ་སན་བི་རྒྱལ་ ལ་ར་ཡང་བཅ་ཅུག་ཅི་ནང་ཅལ་ན་ཅུག་པ་དང་ མ་ཅི་ཇེར་མལ་བ་དེ་ཅི་ ཨོ་བཟང་ན་དང་ཡེ་མན ཁ་ཅོ་པལ་ཅི་ཡོ་ཅལ་དང་ ཨོ་དེན་ཅན་དང་ རྒེར་དག ཇེར་ཅུག་ཅི་ཡོ་ཅལ་རང་བཞིན་ཅི་ཝ་ལ་རག་སས་ལ རང་བཞིན་ཅི་དར་ཁ་ཡང་དག་པ་ཅོ་ཐུབ་ཅང་ ཁ་དམ་ཁ་ཡང་དག་པ་ཤེ་ཐུབ་ དེ་ཡང་ངོ་གཅིག་ང་དང་ཅག་གཅིག་རྡིག་མྱོང་མལ ཤེ་ཟག་གཉུག་མ་ཕན་དར་ཁསེར་ལ་ཐག་ཅི་པ་ནང་བཞིན་རེ
8: ཇན་ནི་ཡོ་བ་བལང་ཤེ་དེ དན་དན་དེ་དེ་གི་ཤ་བ་ནམ་མ་ཤེ་གྲ་པ་དང ཨ་ཡོ་མལ་སོལ་མལ་ཅི་མ་ནམ་མ་ཤེ་གི་ ང་ལ་བ་

0: Mastulishang Donyul Mashilbar Kartung Nangni Cigtung Sheba Imante Donla Nibir Hijigbatang Jolo Yuna Ni Rintin Yungwego Nim Bambung Shina Rini Debi Rintin Stawadi Jio Namdi Nangshimdi Donyir Shajir Chigtabatang Shizigdi Rangil Shachu Chigtab Gisulli Denil Yachir Jangwarsha Denil Tugjang Jawarsha Denil Shibda Sambarsha Denil Salwur Njebarsha Denil Gunda Jebarsha Si Songyobatang Kajigi Jiwu Damba Na Gawa Chundubi Jiwu Tamilwa Yinbatang Jiwu Tamilwa Na Gawa Chul Mandulubi Jiwu Damba Yinsi Serwatar Jona La Gorkub Zongyubi Nangag Na Gorkub Tangibatang Mangzhe Tambung Dangila Chitig Sigbi Diamzu Huijin Shigi Senba Ayangsheng Chulwa Deng Ngachu Yi Deng Shichu Mi Sheba Anih Chig Jengni Anih Chig Jeba Lika Chigji Chigla Cherwa Jiba Na Lonyer Deng Lidun Kinjian Zemsha Yin Sarsteng Jibki Likan De Lhavi Rinnin Gu Somla Sarsteng Yachin Likan Na Chawi Nini Gu Somba O Shi Serwa Der Lgachib Jijab De Nam Yang Garchil Mbaisun Je Sawa Yo Zhona Tsiye Gardig Chewi Koriga De Rangnil Zhongdir Shepi Gorkub Zangur Nzengi Batang Shawa Chansig Nam Shawa Chembur Siti Jibgi De Gomba Riri Jinpe Ni Ndanta Jogi Chaya Thubi Jang Chagdu Tulni Batar Nyamil Zonji Tang Shimil Lortub Yo Na Lgachib Je Simi Chela Ndani Gide De Yo Tewi Rintang Tawa Na Titung Nangla Tsigmetan Jibtaba Shig Mayimbar Lhawa Ni Gawa Tang Niwa ni sabirin jik jie jinchung shi di. Tewi rintang tawi langsha di nyingin jie shubi songshir chigbir zungi ba dang. Deni rintuk ji niwir shubi daisim dang tawa chigbir shegi. Lamzhu shungdi rungu ri dang chungu chirin zimba dang. Warchil shungdi yil nishji shi di rungu ri dang chungu chir manzimba shemarung. Nga ci di nam yin yang 中国三十千部等的凶生配位这次和人力界对于人疼大吧人穷些的第二部就偏执这部能的西进中了乐器喷你人力界而你给没次也顿等的但不是些给不不中那把等给给那把错等中英给咱们能够合起的这站子真些给比他自己的机制过有比我做我们本地说是罗顿点门进等就些给 中共咱们能够合起的这站就给那你不得中共天气的吧学给中共天气没不得人家实际认证你人气人家是西班牙那能够用没事的这嘎恰是正月初的这怎么这个节日呢这咱们咱们能够用习俗咱们能够等的哈佛合起你吧等奥克斯佛合起你吧斯坦福合起你吧马蒂斯坦合起你吧 前部日子合起的泥巴及云马斯的北京合起等清华合起浙江合起复旦合起南开合起级别中国合起这个技能也得了有哈德的俺亲咱们能等个混沌级合起这把等合起你也比娘娘难等级得了些把等对比讲合起今日了则送些的中国三十前部日子节里合起的这个
1: Beijing lhubchen da namiyang ksarchi lar zomba jantang lagjir dang lingil je mdendir yinbi. Di zhungku nil zangshuk dang yarji jibshuk san chilgi. Tangkirkab jubjil bi zhung cangzim jinsuk tang sanbi tog shuyong ni jibjir sabilibshe bi mboda tang sanba dang. Rangjil je mthorim lhubsi jibjir la yang vlamsha kaksil donyo le. Darda ganangagnan changgul nil gomba riribjin da donyi sabjirgi badiri. Ryayong jim thorum thobja nam thobsi jibjir jim dhanir jyoti. Ganchul nzgpil dang mok zorchung shibi gajarsi lingin lar sikhchig damgni. Shkirtub jim khol mbarwa dang. Livshul chewa, ngarwir gomob shewa. Thobja canrik dang thambar gongpil yong jir panthogbab jiji gajigsul dang. Lamsul gamchuk jim zgiba dang. Thobsi jibjir jim dhanir yagbo shib shegi. Kovi jang Beijing lhobja che min banbong lharlin dang jivjir xartul shi di. Beijing lhobjin ba marubungi rangni རེབིན ཟམ་ལང་ག ལོབཅིན རྩེཏན ཟིགཅི ཕུན་དན ནაძམ ནིན་འབཅི མོན་དན ཤཅེན རྒེར་གིན་ཅི ཆེ གཟབཅིལ དང པ་དང ཆིམ ཆོད ཅེར་བི ང་ཅ ཁར་ཡོལ གཤིབ མེ་ཡི ཅི གོ སོང་དན ལོབཅ ཆེམུ སེར་བན ཐོཁང ཆེན་པོ ཡོབ་པ་ཅན ལ་གོ་ མ་ཡིན་བར ཁུ་བི ཡོངོ ཡོབ་པ་ཅན ལ་གོ་གི ངི གོ་ ལོན་ཚུལ་ལ ནདར་ཤ་པི ཁུ་ཡོ ཡོངོ སེར་བ རིགབི ཁུ་བི ཡོངོ ཡིན་བར མ་ཟལ ཇོལམཅི ཁུ་ཡོ ཡོངོ པོ་ཡང་རེ གེར་གིན་ཅི དེ་དང ནམ་པ་གན་ད ཁ་ཆ་ ཆ་དེ ལོ་མ་ ཅོང་བི ང་ཅ ཡལ་ལ་ཅི་གི་པ་དེ མན་དག་ཅི་ཁི་ག་དང་ ལམ་དང་གི རྡེབ་ཤི་ལ་ཏོ་བི་ཐོ་ནི མགཅི་ཅི ཡེ་གང་གི་ཁི་ཅི ལོ་མི་ སེམ་ན་ ཡན་ཅིམ་ཤི་གི་པ་དང་ རིག་གཞུང་གི ཇང་པ་སམ་མི་ ལོ་ཅི་ཅི་རྒོ་མོང་ཅི་གི དང་དང་སག་གཞུང་རམ་པ་ཁ་ག་ལོ་བ་ཅ་ཅི་མི་ལེ་ཀར་ཚམ་ཐོང་བི་ཐོང་ཅིམ་ཤི་དེ tōngtā wārsīm tā lōmān cārlōng yōng jirī cēm kīr tāng jī chōng shī kī bādāng. Kō cī lāng cī pāndan rījā chīn gō bādāng, mā cī shtā mūr tōn bār lir tāg chīng gī. Shūg yōng nī jīv jirī sāpil shī tī, zhāng nīm zhāng dīn jī jī cōng kōr yu chīn bādāng, jī cōg jī kōr jī gīr gāndil tāng tōg, rījā chī gā yōn nām jī shir tūb tāng xār tūl nī khīr jīn chīl mē bār kā lōng shī gī. Lī shī gā tāng, līm jīl kōr jī shāb shī mā lāng zīb chīm shī khī chēr b tāng nī. ལོམ་ནམ ཅེཅོལན ཅིག པི གོམ་པ་ དང་ པོ ཡེགབར པོ ཅིར ཇབ་ཅུར ཤེགི རམ་པ་ ཁག གོཁ ལིབཅིལ པིར진 དེ ལོམི ཆོཏབཅན ནི ཁོང་ཆོ དང་ ཇོགབོ ཅིག པ དང་ ཁོང་ཅི སམཅིར དང་ ཅིགཅབ དལིམ ཤེགི དར་ཏ ལོཏ ཆེམར ལོཇུན ཤེཅན པི ལོམ་ ཆོ ལོ ཉེཁི མི པ དང་ ཉིར་ཏོ ཉེཁ ལོ ཤོ ཡོང ནི འཇོན་ཅུང ཅེ ཇོ ཅིན ཅ པི དེལ ལེབཅེ མང་པོ ཤིག ལོ སམཅལ ང སུན ཡོ ཇམ་རེ Terim di tekhchil da gajarci togo tangrib jin ngon tanjirwi tila lhebze, mangpo shig lo chigchela sunyo jamaare. Deyang lo bjaagni je mbantib mungban ngonjirw shebi ce, chocho tanga gajo na chartong mangpo na di gorim yongsi shimkhanre. Dasim yo ba tanga pindin yo ba, mbantib sheba, lakshin bulwa ji je matseye na gajarni tuan tanga dambi matseye. Tangrib jag jo na zorob shijin jo ba tanga, ལག་ཅིམ བལ་བི ལེར་ཏག ཧ་ཅང ཨར་ཇ་ཅན པོ ཡོ་པ་དང ཕིན་དན ཏབི མདལམ ཨོར་ཏུང དན པ་ཡོ པི ཚང་མི ཏོང་ཁི ཕིན་དན ངོང་ཅིར ཆེ པི ཨོལབ ཆེ བི ལག་ལིན ཅན ནང ད རང་ཉི ལི ཅེ ངོམ་ཅིར ཆེ བི མ་ཆེ ཏོ ཅི རེ་བ ཡོ ལེ ང་ལ ཡེ་ཅི ཡོ པ་ན དང་རབ ཅེ ཏོང་ཁི ཇོ་ན ནམ ཅི ཏང ཏང མགམང ཅི ཆ་ ད གི བི ལོར་ཅི ཅེ ངང་ཅེ ཁར་ད བལང ནི ལང་ཅི མེགུལ བར་བ དང མ་ཆེ རྒྱ་ཅི ལག་ཏོང བ ཅེཅོགལ ལག་ཅིམ བལོབ ཅི ཅེ ཇེར་མ ནང ད དེར་བལ ངོགས ནོ མར གི བི ཧ་ཏང དམ བི ལེ་བ ཤིག ཙུམ ཐམ ངེ རེ གོང ད ཚང མི ཉམ པ ན ཤི ཅིན ཕིན ཅེ རྒྱ་སལ ཅོང ལ གོར ལང ཝ་ཡ པུལ དང བི ཁག ཉེར གི བི མ ཆ ཨོ ཇོ ན ཚེ རང ཏུག ཅི ཅེཅོགལ རང ལག ཅི ཏེ བི རན ཐང ད ཝ ཉམ ནམ ཤེ གི ཅི པ དེ ཡེ ན
0: ཁོན མུན མེ སུན ཅི ཆེ ལ ལོག གི ཐ ཐར ལོག སོག ག བར གི ལ ཝ ཡ ངི ཅི དང ཡང ཐ ཁརང ད དང ནི ཁྱི ཡང ན ཁྱི རིམ བར དང འགྲོ ལམ དུ ལུག སོག རྒྱུ གཏན འགོག བྱེད པ དང ལུག མིན ཁྱིམ དུ ཁྱེར ནས ལུག སོག རྒྱུ གཏན འགོག བྱེད དགོས པའི གཏན ཁལ བྱེད པ ཡིན
2: ཁོ རང ཡིག སོང སྤྱོ དང ངོ བཅུལ དོ ཉམ
1: ཞུནི ངོ བཅུལ དོ ཉམ བྱེད པའི ཚན པའི ནང ཞིག ཅུ ཡེ ལེ ཐང་དེ ནོབཅིལ དོ་ཉིམ ཤེབི ཚམ་བི ནང དང ང་ཚི ཆེ་ཟོར ཐོར་གུང གི སོར་ཅུབ ས་ཚིག ཤེ་བ དེ ཅིག ཤ་ལ ཏོ་ལ་རང མོར ཇ་ཁབ ཅིག་ལང རེ་དག ཅོབཅི སོར་པལ ས་ཚིག ཅི ཉེར་ཧུན ཛ་ཡག ཤེག སོ་ཅབ དེ ཨོ་དེལ ཁབཤར རང་ཤུང ཁམསབ དང དེན ཅོབཅི ས་ཚིག དེ ད་ལུར ཨོ་དེལ ཁབཤར རང་ཤུང ཁམསབ དང བི ཛ་ཡག ནི པ་རེ ཚོར་ུང ཤང་ཅིན ཅེ ཆེལི ཅན ཅེ རེ་དག ཅོབཅི ས་ཚིག ཨ་ནི་ཝ ཡིན པི ཆ་ནི ཏོ་ལ་རང མོར ཇ་ཁབ ཅག་ལང རེ་དག ཅོབཅི སོར་པལ ས་ཚིག་ནི ཆོམ་པགལ མི སམ་ཏོང ཡན ཡོ པི ཐོར་གང དག ནི པི ཆིགིལ ཅིར་གེམ་ཚན་དེ རང་ཤི དང ཚམ་ཤང ཐེར་ཏོག ཉོང་ལ ཆང་ཏག ཆ་ཚང་བི རེ་དག སོང་ཅུབ རོལམ ཅིག ཅབ ཡོ པི ཏོ་ལ་རང མི ཆ་ཁོང་ཚ རེ་དག ཅོབཅི ས་ཚིག མེ་པ་ནི ཡོ པ དང ཤན་པ་ནི ཏོབཅིན དང་ཅིར་བི གོ་རམ ཅིག ཅིལ་ཅན པི རྒང་རེ རེ་ཁ་ཏ ཅིག པི ཅོབཅི ཏེགནི ཏོ་ལ་རང མི ཆ་ཉིམ ཆོམ་པགལ མི སམ་ཏོང ལི གཡོ ལ ཁ་ནམ་ཤི ཅི ཆ་ར་ཅིན ཧ་ཅང་དགེ རྒན་ཁ་རང་ལ ཏང་རི་ཆ་བ་དང ayarka tongla sanjim dambi torgungun koriga qamisil

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་ཁོན་ནམ ཚོང་ ཞང་ ཅིན དང ཡེབ ཅིན ཚོགས་ ལེ་དོན པོ་ ཡི ཞང་ ཅིན དང ཡི སང་ ཚོགས་ པོ་ དང ཞང་ ཅིན དང ཡི ཞང་ དེབ ཤ་བི ཡོང་ ཅབ ཁང ཞང་ ཅིན ནག མང་སལ ཐིན ཅི དང ཉམ དེ ཞང་ ཅིན ཡོང་ ཅེར དེ་བ དང དེ་ ཁལ ཅེ ཤ་བི ནི པ ཆེར ཁ ཏོང བི ལོགསམ གེ ཅུན ཆར ཅེ པན ཅམ ཤི པ དང དེ ཡི མི ན ཅེར མང་ ཚོགས་ ཅེ རང་ ཅུང སང་ ཚོགས་ ཚད དང ཏག ཏོང བི ཛེ ཅན ལ མམ ཐ དེ ཁམ ནན ནི ཏ ཅུང ཅུང གེ ཁོར ཅིན ཅབ ཡི ན ཏུན ཐག ཅུ ཤི པི ཅམ ཅི སབ དང ཅ ཤ དང ཏེ ཞང་ ཅིན ཡོང་ ཅེ དེ་བ དང དེ་ ཁལ ཅེ ཤ་བི ནི པ དང ཆེ ཚལ ཅུང ཡོང་ ནི ཏོན ཏག ཏོང ཅེ ལ ཏེ ལེ་ཁེ་ བལང་ ཤ་ག ཅེར ཟོང་ ནི ཚོར་ཁུང་ ཅི ལོ དང་པོ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཅི ལོ རང་ མང་ཅེ ཚད དང ཅན དག ཏོང བ དང ལོ ནི པ ཉེ་ཏུང ཉེ་ དེན ལོ ཕན་ནིམ ཐོར ཁ ཏོང བ ལོ སམ པ ཉེ་ཏུང ཉེ་ བྱི ལོ ཁེ་ཏུན ཉེ་ཅི ལ ཅི ཅི ཅིན ལིང་གིན མེན བན ཅེར ཟོང་ ཏེ རདེ་བ དང དེ ཁ ཅེ ལེ་ཏུང མན་ ནག སོར་ཇུང་ ཤེ པ དང རདེ་བ དང དེ མི ལེ་ཏུང ཡོང་ ཅག ནང་ བི ཅུང ཤེ པ རདེ་བ དང དེ ཁ ལེ་རམ བི ཚང ཅག གོ་ཤུང་ ཀན ནི ཁ་ལི ཚད དང སབ དང ཏག ཏོང བ རདེ་བ དང དེ ཁ ལེ་རམ ཅིང ཐི ཏོན ཅུ ཤེ པ དང གོ་སུལ བ ཅེར བི ཆེ ཚལ ཅེམ ཐོར ཏོང བ དེབ ཅིན ཆམ ཐན རདེ་བ དང དེ ཁ ཅེ ལག་ལིམ ཤི ཆེ ཏུན གབ ཅུ ལ ཁག ཅིག པེ ཅེ རེ ལེ

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ བ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཞིག གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

0: ཕེ ཁ ཅི ནོར ཡིན
1: ཁ ཁ ཕ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ

དང སེབ རྒྱུ སུག རྒྱན ཆ གང ཡང དོག ཅེ མེ ནོ གར ཆེན གི ཁར གི སེམ ཧ ཅིང མི ཆེ པར ཅེ རེ ད ཉ ཡི ད དང སེ ཤ་ཕུག ཨ་ཕུན ཅིག སེམ པ་ ཅིག མེ ནོ རི དེ ནི ཚ ཅི ཚ དེ ད ཨ་ཕུན ཅིག ཁོ ལེགོང ཨོ ཇ་ཤིན ཚང ཨ ཏོམོན ཇོནན དོ ཁར ཨོན ཁར་གེ ཨར་ཅན ཆ ཡོཀ་ ཡོཀ་ ཅིག རན དོ ཅི མེ ནོ གར ཅེང གི ཁར་གེ སེམ མ དག ཚལ ཤ་ཚ ཤ་ཕུ སེམ ཟང གི དེ ཅི ཚ ཨ ཏོབ དེ ཤ་ཁ ཁ ཅི ཟ ཡོཀ ཁེ དེ ཆུ ཝལོན བར ན ང རྭ ཆུ ར སེབ ཡང ན ཇོར པ སོ ཆུ ཟ ཡིན ན ར ང ཆུ ག ཡར ན ཆུ ག དེ ཟེ ཐང ཟ ཨ ཕོན ཅི ག ར གཏ ཁ ཆུ ལི ཁར གི ཅི ག ད ག དར དར ད ཨ དོ ཤུ ར ངོ མ ཡིན ངོ མ ད མ ཟ ག ན ཆུ ག ཏན ཆི ཨོ ན ཆུ ག ར ཆུ ང ཆུ ཡོ ཏི ཉི མ ཁསམ ག ཁ ཆུ ད ང ཆུ ང པར ད ཤར ཆུ ཐབ དེ ཟེ རེ དེ ཆུ ལི ཟ ཨ་ཕོན་ཅི ལེགོང་ ཇ་ཤིན ཚང་གི ཏོ་མོ ཐོན་རེ ཚང་མ་ ཡེམ ཚ་རེ ཨ་ལ་ལ་ལ་ལ་ ཆོན་དང་ངོ་མ་ ཁོམ་ཅིན་དགོ་རེལ་ ཆུ གར་ཏ་ད་ ངོ་མ་ཅིག ཡེ་ཀ་ཡ་ ཏ་ཟེ་རེ ཚང་མ་གི ཁག་ཅི་ལི ནོ་གི ཨ་ཕོན་ཅི་གི ད་ ཤ་ཕོ་གར་ ཆུ ཤ་ར་ ཟོན་དུལ་མ་ཤུང་ཚ ཏི་ཅེན་གི ཁར་གི ཤ་ར་ ཚདཁ་ ཡང མ ཡོང ཨ་ཅིང་གི ཝང་རམ ཨ་བི་རི ད་ལི རང་གི ར་ཡ་ཀོ ཆ་ཅིག ཡོད ད་ཟེ་རི ར་གཏ་ཁ ཆོལི ཁར་གི ཁ་མོ ཁོར་ུ་ཡི ཚེ་ན་ ཇི་ད་ ཨ་ཏར་ཏར་ད་ ཅག་ཟ ད་ནི ཤ་པོ་གི ཉེང་གར་གི ཚན་མོ་གི ཨ་གུ་གུ་ཟ་གར་ ཨ་ཕོན་ད་ ཤ་ར་མ་ཡོང་ནོ་གར་ཅེང་གི ཡང་ ཁར་གི ནམ་ཅིན ཤོག་པེ་དི་སེ ཨ་ཉི་ལི་ སེམ་ཨ་ཐ ཨ་ཕོན་ད་ ངོ་གར་ཆེ་ར་ཁོ ཨ་ཕོན་ད་ ངོ་གར་ཆེ་ར་ཁོ ཏུ་ཟི་རི འབོ་ཀ་དེ་ཚ ཏི་ཅེང་གད་ ཨ་ཅི་ད་ཏ་ཡིན ཤོག་པེ་དི་སེ ཤ་པོ་ཡང་ཡང་ཅག་པེ ཤ་ཁལ་ཐི་ཐམ་ན་ཡིན ཏུ་ཟི་རི ཤ་སུ་ཡོ་ཀ་ཡ་

0: ཐབ ཁེ ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
རང་མི ཅེ ཁབ་ད་ སོགཅེ ནང་ཏུན གོར་ བྱི ཡོལ་ སགནི ཅེ ནག་ཇུན ཏག་ ཡིལ་ རང་ཉི་ནི ཨམགར ཅེ བཟོ་ཁུལ ཏང རིབ་ཁུལ ལ་ ཏ་ཁྲུ བྱི པ་ཏང སག ཨམགསལ་ར ཇོང་ད་ ལ་ ཏ་ར ཇོང་ བྱེ་པ མེམ་དིར ཇོང་ད་ ཅེ ཉམ་དེན ཆུ བྱི་པ ཐག་ཉེ་ས་ནི ཨམགར ཅེ ཚོ་ཨ་ ཏང ཨམགམི ཅོ་ཚལ་ ལ ཉོང་རུལ ཏང ཁབ་ བྱི་ཡེ

ཡལང མེ ཁར སང ཁང གི ཚིག ཅིག ཉིན ཅར གོང མར པེ བི ནས དར ན ཡལང གབ ཤན རུ པོ ཅང ཨ ལ ག ཆི ཡིན ཉིན དར ཝར ནི པབ ཅན ནི ཨར ཉེམ ཆུང ཤ ཆུལ གང ཡང པེ མ ཆོ པེ ཐ ཚིབ ཅག སར ཏག པ དར ན ཨ ལ ག ཆི ཡིན ཉིན དར ཕ་ཁིས་ཏན ཁ མ ག ཅིན དུན ཁོམ བོ མོར ནི དང ཐར་ཁེབ ཤན རུ པོ ཅང ཧེ དན སོ ཏི ཤན རུ ལོན ཅིན ཧེ ས ཨར སོ ལ ཁ པར ཇམ ནི ས ཁ ཅིག ནེ བ དང དེ མན ཨར དང ཡས ར ཅིམ ཇེལ ཤ ཆུལ ཐལ སམ ཆར ཇེ རིབ ཤི སར ཏག པ དར ན ཨ ལ ག ཆི མོ ནི ཨར དང ཧེ དན ལ ཁ པར ཏོང ཁ བ ཨར ཉེམ ཆུང ཤ ཆུལ གང ཡང མ ཕད བི ཏན་ཁལ ཤི པ མ སལ ཡལང་གེ རྒྱ་ཁབ ཅེབ དགང དང མ ཁུང ཆ ཚང རྒྱ་ཁབ ཅེབ དེན་ཅིག ཚོང ཆུང ཤེ པི ཏག ཏག གང ལག ཤི ཡོལ ལ ཙང་ནུ ཅེབ ཤ ཆུལ གང རུང ལ ཐག ཅིག དང ཨལན ལོག ཅིན ཡིན སར ཕེསར ལ ཁ པར ཏོང ཁབ ཨལ ཁཅི ཨར དང ཡསར ཅེབ ཙང ཛལ ལམ རྒྱན ཛམ ཤ ཆུལ གང རུང དང དེབཅན ས་ཁལ དང རྒྱ་ཁབ དེར ཤི པམ རྒྱ་ཆུར ཤི པ ཚང མར ཡལང་གེ ཏག་པུར ཏོ ཁཅི ལོ ཐག པ ཆུ ཅི ཨལན ལོག ཅིན ཡིན སར ཚ་ཏི དབདན པི ཚི ཚོག ཅིན ཡིན ཨ་རི ཉན་ཇུར ཅི ཨ་རི ཁོན་རིག ཅེར ཁ ཆ ཏང ནི ཤ ཅིར ari senzen telang pui mang pe nin gi nang ailang ne khong de kula dong dag tong wer nan tin chi sam dog tong jin yule nga chul chi nga nag zan kun di zan jing nin go sam te nin nga lar jin chong she sa ba tang telang pui chin tan ji gen ga chu she gi bi kwa pa mi se re chi chi ni jer nga zum te ailang ga nyan chu chi ailang ga khon ri ker ka cha tang ni pe wi ni sa ta na ailang ge ti na ka te amir ki ailang ga mang che de kula jab gu shi chi jing ji la sam dog tong mo ta pa shi yin la ཡལང གེབ ཤོགས ཡོང ཅན ཆར ཇབ ཟིན ནི ཨ རེབ ཅོ སབ ཡི ཧོ ཅིག གེབ ཤ ཅུ གང རུང ལ ཁ དན ཇ ཅི རེ སར

ཇར་པན ནམཤི ཐིང གནས ཚ་ཏར་ན ཇར་པན ཆིན་སར ཟུང གི ཉེན་ཁོར ཚོ་ཁོང་སི དཱ་ཇ་ པི ཚིག ཅིག་ཉིན ཚར་མ རང་ དང ཅང ཆུང བཅེ ཅེ སཡོམ ཤུང ནམཤི ཐིང གི ཤན་ན སཡོམ ན ས་ཏི ཚིག ཅིག་ཉིན ཅེ ང ཅུ ཆེ་ཚུ ཅེ ཅིག དང གར་མ ཤེབ་ཅི ཡིམི སེབ ཤུང ཤིང ཡོམ ཏི ཤང ཏི ཏུ ཤེ ཅིག དང ཅང ཆུང སམ དང ཁར་ཏི ཏུ བཅ དང ཤེ ཉི ཡན ཡོམ ན རང་ དང ཅང ཆུང བཅེ ལ ཡིན ལ ཡོམ ཁོང སབ་སན ན ཏོང ཧོབ བཅ ཅི ཡིན ནམཤི ཐིང གི ཏན ཏོ ན སཡོམ ཐང དེ ཚོམ ཤར ཅིག ཉེན ཁབ ཚང མེད སེ རེ

사티

ཡང་ཅིག་པ་ནམ་པ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཚེ་ཉམ་ཅིག་གི་ཨ་མི་ཡང་ཅིག་གི་རའ་ཡར་ཅིག་ཅེང་གི་ཚེ་རེ་ལུགས་ཡར་གུ་ནུ་གི་ཨ་མང་ལ་ཉེ་མུན་དེ་སེན་སེ་ནང་ཅུ་ཡིལ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི དེ མོ
0: ཁྱི དེ མོ
1: ཁྱི དེ མོ

Sedeng

야톡

ཁྱི ལ དང མོ ཡིན ཅི ན ལོབ ཚོགས ཆུང ཆུང ཚེ གང ནོ རིག གི ལང ནོ གི ལེ ཡང བན དེ པེ ལ སེར གོ ནོ གི ཤི ལ ཉེ མོ ཟི ར དེ མིན དར རུང རུ པོ ཆུང ཆུང གོན པོ དོན རུ གི ལང ནོ གི ཨར དང ལན ཁ ཤི གི ལག སེར གོ ནོ དང ལན དེ ཉི གི དེ རང གི ཅོ གི ཐིག ཅིར གི ཚན པ ཆུང ན དག ནང ག གོ དྲི ཤི ཡོལ ཁྱི ཕྱད མི ཚེ གི ཡང དེ རང གི ཅོ གི ཐིག ཅིར གི ཚན པ ཆུང ན དག ནང ནི ཅོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ རང གི ལང ངག གི འཇོན ཐང ངོམ ཟི རེ བྲ རིག ཤི ཡོ ཁང གི ཅོ པོ ཆུང ཆུང ཡོ ན ཡང ཤི ཀ ཐོག ནི ལེན ཚན ཐ ཐང གི ཤི ལམ ལ ཕེ པར གར སི ཤི ལེན ཚན ཐ ཐང ཁང གི ཁ པར ང ཐང ཐི གི དན ཅི ཐི གསུམ ཉི གི སམ དན ར ང དང 그거든지득슴니르그슴든지기노 실히비스탐질등종쉐파등스탐회뚜과등캄츠카클라스과셰사그스뜨보충충즈그레 대간진의 这个写信把他的人家拿从西北嘎子连成的他同学跟你们去有个这不从从从买营稍微的去有几天那这种提拔嘎这个参拔请问的就是大当的哎呀那个公司我是干的这不从从去他写个回家的里人家大舅干那个能顿刚荣养那去了人家去的比他们就是等他们打中个呀那个是干是人家 로든 天气呢，主播重重错了，个爸妈错等，娘的月饼，哎呀，那个地层的等是等你的等你，用哈心的主播重重错等，主播重重去爸妈那边，西北下完呢，下完有次节日嘛，因此呢，清晨露水太阳，黑下同我是三路一里个次的，娘们下节人。 呀，对呐，这不从从去呀，那个公司个是干的当当的那等，那从西北个次凌晨来十点半等，呃，用那凌晨太通个是干的当当的那等，用波霸全部等，周能全部个过呢，而且等呀，娘的，呃，凌晨太通个是个那么些个那等，哎呀，那个公司个这边个这些。 林森太通坑个卡布尔恩正，特个等就这个生意个什么的难啊，特个等就这个生意个什么的这样。

ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ང་ཚུ་གཅུ་ཞེ་ཞིན་ཡོལ་ཀྲུང་གུ་མལན་པེ་གི་ཐེབ་ཚ་ཚོ་པེ་ཅེ་པན་རིག་ཟ་ཡ་དང་ཉམ་རལ་གི་ཕྱི་པར་ཐེ་ཁར་དང་ཕྱི་པར་ཁྱི་ཅུང་ཞེ་པར་མོ་ཀལ་ཕྱེལ་ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ཚང་མ་ཡོ་པེ་སེ་ཞི་གི་ང་ལ་ནི་ཅུ་ཞེ་ཐུ་

0: 种大会阿皮和吉诺人，
1: 和十八婆姨侦查人，
2: 对，一个我的干啥人，
0: 中国强强头。

0: ལབ ཤོག དང ཡར རྒྱས ཅིབ ཤོག སན ཚལ གི དང ཁར ཁབ ཇོ བཅིལ པའི ཀྲུང ཚང ཚམ ཅིན ཚོག ཐང སན པའི ཐོག ཤོག ཡོང ནས ཇེབ ཅིར སབ ལབ ཤེས པའི འབོ ད དང སན པ དང རང རྒྱལ གྱི མཐོ རིམ སློབ སའི ཇེབ ཅིར ལ ཡང ལམ ཤ ཁག སིལ དོན ཡོད ད ལྟ གནན གང ནི ཆ འགུལ ཉི ལ གོམ པ རེ རེ བཞིན དུ དོན ངེས སབ ཅིར གི པ དེ རེ རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མཐོ རིམ སློབ གྲ ནམ སློབ སའི ཇེབ ཅིར གྱི མདུན ནས རེ ཅོ དེ ཀུན ཅུལ འཛུགས སྤེལ དང མིག སོར ཆུང བྱེད པའི གཞར སི ལིང གིན ལར ཚེག ཅིག དམ གནས སྐྱེར ཐུབ ཅི ཧོལ འབར བ དང ལེབྱུལ ཆེ བ སྔར བས སྒོ མོ ཤེ བ སློབ གྲྭ ཚན རིག དང མཐུན པར གོང འཕེལ ཡོང རྒྱུར ཕན ཐོགས པ བཅས ཀྱི སྒྲིག སུལ དང ལམ སུལ གང ཅུག ཅིན འཛུགས པ དང སློབ སའི ཇེབ ཅིར གྱི མདུན དར ཡག པོ ཞིག བྱེད དགོས ཁོ བས ཀྱང པེ ཅིན སློབ གྲྭ ཆེ མིན པན པོ ལྷར ལན དང ཇེབ ཅིར གསར ཐུབ བྱས ཏེ པེ ཅིན སློབ ཆེན པ མི རིམ གི རང ནས རེབིན ཙམ ལང གི སློབ ཆེན རྩེ ཆ འཛུགས རྒྱུ ཕུན དུ ང ཙམ ནས འགྲུབ རྒྱུ མོན དུ ཤེ རྒྱུ ཡིན རྒྱལ གན གྱི ཆེ གཟབ རྒྱུ ལྡན པ དང ཆིམ ཆོག ཏུ གྱུར བའི འགན འཁྲི ཁར ཡོད སྐུ ཞིབ མེ ཡི ཆེ གི སོང དུ སློབ གྲྭ ཆེན མོ ཟེར བ ནི ཐོ ཁང ཆེན པོ ཡོད པ ཅན ལ གོ བ མ ཡིན པར ཁུ བའི དབང པོ ཡོད པ ཅན ལ གོ དགོས ངས གོ བ ལོན ཚུ ལ འདིར ཤ པའི ཁུ བའི དབང པོ ཟེར བ རིགས པའི ཁུ བའི དབང པོ ཡིན པར མ ཟེ ལྗོ ལམ གྱི ཁུ བའི དབང པོ ཡང རེད གེར་གུན་ཅི དེ་དང ནམ་པ་གུན་དེ ཧེ་ཆ་ཆ་དེ ལོ་མ་ཅུང་བི གང་ཆ་ཡལ་ལ་ཅིག་གི་པ་དེ མན་དག་ཅི་ཁི་ག་དང་ ལམ་དང་གར་དེབ་ཤི་ལབ་ཏོ་བི་ཐོ་ནི མགཅི་ཅི་ཡེ་གང་གི་ཁི་ཅི ལོ་མི་སེམ་ན་ཡན་ཅིམ་ཤི་གི་པ་དང་ རིག་གཞུང་གི་ཇང་པ་སམ་མི་ལོ་ཅི་ཅི་རགོམ་ཅི་གི དང་དང་སག་ཇུང་རམ་པ་ཁ་ལོ་ཅ་ཅི་མི་ལེ་ཀར་ཚམ་ཐོན་བི་ཐོན་ཅིམ་ཤི་དེ ཐོང་ཐ་ བར་སམ་དེ ལོ་མ་ཚར་ལུང་ཡོང་གི་ར ཚེམ་ཁར་དང་ཅི་ཅུང་ཤི་གི་པ་དང་ ཁོ་ཚི ལང་ཚི ཕུན་དན རྒྱ་ཅིན གོ་པ་དང་ མ་ཚི ཏ་མོ་ཏོན བར ལེར་ཏག་ཅིང་གི ཤུགས་ཡོང་ནི ཅིབ་ཅིར་སབ་ལབ་ཤེ་དེ ཅང་ཉམ་ཅང་དེན་ཅི ཅེ་ཚུང་ཁོར་གི་ཅན་པ་དང་ ཅེན་ཚུགས་ཅི ཁོར་ཅི་གར་གན་དལ་དང་ཏོག རྒྱ་ཅི་གཞོན་ནམ་ཅི ཅེ་ཏུབ་དང་ ཁ་སར་ཏུལ་ནི་ཁུར་ཅིན་ཅལ་མེ་པར་ཁལ་ཧོང་ཤེ་གི ལེ་ཤི་གི་དང་ ལེམ་ཅིལ་གོར་ཅི ཤ་བྱི་མ་ལག་ཅིག་ཅུམ་ཤེ་ཁེ་ཆེ་རབ་དང་ནི ལོ་མ་ནམ ཅེ་ཚུགལ་ཅིག་པི གོམ་པ་དང་པོ ཡག་པར་པོ་ཅི་རྒྱ་ཅུར་ཤེ་གི རམ་པ་ཁ་ ཁ་ག གོ་ཆ ལེབ་ཅིལ་ པི་རྒྱན་ད ལོ་མི་ ཆོ་ཏབ་ཅན་ནི ཁོང་ཚོ་དང་ ཏོ་པོ་གྲི་གི་པ་དང་ ཁོང་ཚི་སམ་ཅིར་དང་ ཅིག་ཅེ་དལ་ལེབ་ཤེ་གི ད་ར་ཏ ལོ་ཏ་ཆེམར ལོ་ཇུང་ཤེ་ཅན་པི ལོ་མ་ཚོ་ལོ་ཉེ་ཁ་ཡིམ་པ་དང་ ཉེ་ཏོ་ཉེ་ཁ་ལོ་ཤུག་ཡོང་ནི འཇོན་ཅུང་ཅེ་ཚོ་ཅན་དབི་ དེ་ལ་ལེབ་ཅེ མང་པོ་ཤི་གི་ལོ་སམ་ཅལ་ང་སུན་ཡོ་ཅ་མ་རེ དེ་རིམ་དེ་དེ་ཅིལ་ད ག་ཇར་ཅི་ཐོ་ཏང་རབ་ཅིན་ངོ་ཏན་ཅིར་བི དེ་ལ་ལེབ་ཅེ མང་པོ་ཤི་གི་ལོ་ཅིག་ཅལ་སུན་ཡོ་ཅ་མ་རེ དེ་ཡང་ལོ་བྱ་གནི་ཅེ མ་ན་ཏ་བུ་མང་པ་ན་ངོ་ཅིར་ཤེ་པི་ཅེ ཆོ་ཆོ་དང་ག་ཇོ་ནི་ཆར་ཏོང་མང་པོ་ནི དེ་གོ་རིམ་ཡོང་སུ་ཤིམ་ཁན་རེ ད་སམ་ཡོ་པ་དང་ཕན་དན་ཡོ་པ མ་ན་ཏ་བྱེ་པ ལག་ཅིན་བུ་ལོ་ཅི་ཅེ མ་ཚེ་ཡན་ན་ག་ཇ་ནི ཏོན་ཏང་དང་བི མ་ཚེ་རེ དང་རབ་ཅག་ཇོ་ནི་ཚུར་ཤི་ཅིན་ཅུག་པ་དང་ ལག་ཅིན་བུ་ལོ་བི ལེར་ཏག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཅན་པོ་ཡོ་པ་དང་ ཕན་དན་དབི མདན་ལམ་ཨོར་ཏོང་དང་པ་ཡོ་པི ཚང་མི་ ཏོང་ཁི་ ཕན་དན་ངོ་ཅི་ཅེ་པི ཨོ་ལབ་ཅེ་བི ལག་ལིན་ཅན་ནང་ད རང་ཉིལ་ཅེ ངོམ་ཅི་ཅེ་བི མ་ཚེ་ཏོ་ཅི་རེ་བ་ཡོ་ལ ང་ལ ཡེ་ཅི་ཡོ་པ་ན དང་རབ་ཅེ ཏོང་ཁི་ གཞོན་ནམ་ཅི ཏང་ཏང་མག་མག་ཅི ཐག་དགི་བི ལོར་ཅི་ཅེ གང་ཅེ ཁར་ཏ་བལང་ནི ལང་ཅི་ མེ་ཝལ་བར་བ་དང་ མ་ཚེ་རྒྱ་ཅི་ལག་ཏོང་བ ཅེ་ཚུགལ་ ལག་ཅིན་བལ་བ་ཅི་ ཅེ་རིམ་ནང་ད དེ་རབ་ལ ངོ་གནོ་མར་གི་བི ཧ་ཏང་དང་བི ལེ་ཝ་ཤི་གར་ཙུམ་ཐབ་ངི་རེ ཁོང་ཏ ཚང་མི་ཉན་པ ན ཤི་ཅིན་ཕིང་ ཅེ རྒྱ་སི་ལ ཅོང་ལ ཀོར་ལང་བ་ ཡེ པུལ་དང་བི ཁག་ཉེར་གུ་བི མ་ཆ ཨ་ཇོན་ན ཚེ རང་ཏུག་ཅི ཅེ་ཚུགལ་ནང་ལག་ཅི ཏེ་བི རན་ཏང་ར་ཏ་བ ཉམ་ནམ་ཤི་གི་ཅི་པ་དེ་ཡིན
1: ཁོན་མུན མེ་སུན ཅེ ཆེལ་ལ ལོགས་གི ཁྲིཏར ལོགས་སོག་ཁ བར་ཀེལ་ཧ་བི ཡང་ཉི་ཅི་ དང ཡང་ཐ་ཁ་རང་ཏ དང་ནི ཇལ་ཁང་གམ ཡང་ན་ཁེ་རང་བར་དང འགྲོལམ་ཏ ལོགས་སོག་ཅེ ཏན་གོ་ཤེ་པ་དང ལོགས་མུན ཁྱིམ་ཏ ཆེ་ནི ལོགས་སོག་ཅེ ཏན་གོ་ཤེ་གི་པི ཏན་ཁལ་ཤེ་པ་ཡིན
2: ཁོ་རང་ཡི་གསོང་ཤ་ཅོ་དང མོ་བཅི་ལ་དོ་ཉམ
0: ཞུནི ནོབཅིལ དོ་ཉིམ ཤེ་པི ཚམ་པི ནང ཤི ཇུ་ཡལ ཐང་དེ ནོབཅིལ དོ་ཉིམ ཤེ་པི ཚམ་པི ནང དང ང ཚི ཆེ ཚོར ཐོར་གང གི སོར་ཅུབ སাজག ཤི བ དེ ཅིག ཤ་ལ ཏོ་ལ་རང་མོ་ར་ཇ་ཁབ ཅིག ལང་ ར་དག ཅོབཅི སོར་པལ སাজག ཅི ཉེན ཧུན རྩ གཡག ཤེག

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ Rydag la songxiong ngali lagpo xie si thorgan ga cae suk sa cae xe ta jir yo. Nyang khanan ba gong da cengmi nyang ba na thorgan ga suk chiv sa cae xe ba de yin. Xu ni ma ci tam lang xe bi chan bi nang xe ju yi. Nyang khanan ba di chu jo gong ga ta thang ga gong zhong ser sam lian cen dong cam da nin jo. Lian cen di zom zhig ba wan di xiaab tang zom zhig ngan kar wa sonum cae rang tang hua pta na jia cu mo xil. Tarkil wa durji cae rang. Chichib tarkil wa gong zhig cae rang tang sonum rin ching yin. Huaptan jia tang rin zin zhuan ma ni ki chichig gan hian lam da zhuan ba yin. Ta di mu shi.
1: Cholmun meesun ki chie la yorkul thangyi nang ga nam bar zi chie yi meesun marung wa tang. Thangyi khalib jam ni meesun chog la. Jar jing shi sam bi mo chil thangyi nang lig chog bi jankil shi ba yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

사티

ཇར་པིན ཐམོ ཚན ཐོང ཁང གི སང་ནི ཡེན ཐོབ ཤོག་ཅེ ཆམཆན ཅང ནི ཁ་སྟག པེ་བ་ ཏན་ན ས་ཏི ད་ ཇ་པི ཚི ཁ་ཅིན ཡེན ཅེ ནང་མོར ཇར་པིན ཅིན ཡར ཟོང་ གི ཆེ་ཁ ཅིན གཏུར ཤོང་ བ ཏན་ མེན་ཧར མི མ་ནི མན ཁང ཏབ ཤ ཡོལ ཟ་ཡང ཇར་པིན ཏི པི་ཡེ་ སན ཡེན ཅན ཁང གི ས་ཏག ཏན་ན གཏུར དི ཡེན ཁུར ཏོ ཁང ཏན སོམ ཅང ཤིག ཁི གོབ ཅག པ ཏན མན ཁང ཏབ ཅ ལི མག ཉི ལི ཟན ཡིན ཡི ས་ཏ ཏོང མན ཡེ ཁ ཙམ ཅི མི ཕོབ ཡེ ཉི ཚ ལ ཤིབ ཤིབ ཅིན ཡོལ མེན་ཧར ཡེན ཐོབ ཤོག་ཅིན ཉི ཚ ཤིབ ཤིབ ཅིན ཡོ པ ཏན ཏོན ཅིམ ཤོང་ཡེ

0: 다 그렇게 양치 그 그나 선선 자침 그 통이 그렇게 양이 마찰이 그 지세 지나라 차파 조치 세 지나라 따따우 간크랜 크르도노 그 짐스터리
1: 아리
0: 담마 임비타라 송아치 데르 송세나 회나 치니르잔 바스가 스타르동이 탄스 스타르동이 탄이 니타 마이칸아 송이 다지 그렇게 마이라스파 줴르구라스파 타카탄 톤탄마 데양 단나르마스비 마 세이가 타우던 송기나 라니즈나 조코 코로니 그 침득데 골모토 도치 그렇게야 ganki Tātani mācchata sōntu mānga tānzi izu lāsu pāi kūnu gōrāmbā tāmu dhīs tērē tōk tērē. Tāi nā tā chērtāngā chū tā rāngzi lā chikūnu kōrīm chū tūni tā mālgā sōntu nye jāna tāp chirī tāngi tāni chamāngā sōngu zinā chūku, jāngā jēnur kī tāngi chamāngā sōngu zinā chūku, tā lāsu pāgā tōndak shōntu nā tā khuay nā tā kuwa tā tā kāma tāngi tāp sōngu tā wari, kuwa mānghazhā Tatawa ngarga hui maa din yunga. Duna da chiv zhigni da chertang ngindani alak zontang di sabsha nori langta dhopi lamik zhiyoka. Duna kanchula sangwi vzhanki yetan tal maa nyungi pukku yangwa mel da chun chanshi tambi nyeri vzhin yontan yartsi dahtar pengirwi goksum ugatang dambar jika angsa kunun jin langga da thupar ta kacha su tungumu kanchula sangwi vzhanki yetan tal zhigun da chu naramasun bimba tsangma Кенчустан жанти гитэн тэнэг нитэм од кэргэн чонжу тадаси гэ суугэн гэ суугэр эс кун тэмэг
1: риюк гэдэн чи яньян кэнэ батина тан ти цукэн гэ танди чэм чон танг чэлэм дэ цэн дэ тон цэм дэн жог дэ цэн ди сомдэг баран донзэм ба тамдэн чабра сомдэн гэ кэрва тар жабра кирэв ра ки тон бэйн тар клэш гэ лорэв чи чэб тар клэ гэн гэ цэрэн гэ сон мэрэн чинэ ин дэ цэн дэ цон гэ шанг чин тан ис тэмэл хан гэ рогэ бишини ян кэнэ ба нир кэпсэ дэму
2: нга цу стима цэнэ зун ца чэм нга цу тэн ням дэ ю 자춤기
3: 他们就为民宿的电子的战斗村门民宿的铁栏没差等差通切恨这是不是一次送你不冷困的铁龙骨铁骨战斗中的容易战斗西班牙他们毕竟的第四路结果人
1: 我是个龙城，聪明的我是个龙城，三只娘主。年困难吧，千难吧，不得没意呢。得人那不就是自个儿打比较脾气个你等，就是自个儿打这个脾气你也去，我是自个儿打这个脾气不就是个人了，咋你妈这嘞？兄弟，堂弟，三只娘主来参加，能多能耐的就下来。
3: 文初地的不等，这就是这些金平哥终于搞清的。不得通过中国人这真的建筑师同给西巴过了。等个大气，我们红多不等等，我们红大气同为一直不就是三万个总给。劳动传奇，没事把不就等，他看了你江南边，小人国我弄死下不了，他可头痛等，是不是？村民接电话等个，得看见下边那把车的同为，老什么接下边落的皮。一愣个，甚至不正给，俺这人年轻，下边了没被被年大等。
4: 帕克斯坦的更年里，中国监控人被人在巴西跟摘脱起来。去年农村西木人员工问：“大家比起今年的八十岁比，农村中央比也不能从地的外头，中共中央的接触数据，也可以指出，中央没有重视习近平的总体改进的。在通过中国人在政治上给西巴过以后，总体里能简单多呢？你是从苏联那里留的，在通过中国政策把啥子呢？中央给东北他不积极接触这个事。” Lungi chargo junga bane, mingben de nguanjir shepi ngarsi dikhu khinyanla, ngibir de jindum chingwa dang, jungnir jishkanda dangshti, tagshula rangshin ke perim lombir zonim sheki. Zomi li tantona, rangjik ke nitsala jigni, chotin dang ditang shabzhik ke peji lashkanda dongji tanchung sheki. Rangjin na shi chua rangli ke yakub jiginla, mambur ke zhichun hachang chiwa dang, jungchir dang jungsiv sakung ke hivag ngarujin jungchiwi pejin rujin bier yakub jigihin. 中国前期期，朝鲜党内藤期，北京东北若冷的脚步，永跟他们中了。第二部三位朝鲜党内藤下边些说，冷冷他身下边永跟上没中。昨天冷不冷期，内藤个中国人在身下边跟在东期。慢慢忙出去，你那日本结盟等着比，南门前期朝鲜的内藤个严控等的，盘开恰恰起瓦等，这你自己利用个了吧？朝鲜党内藤个下边个十多核心全部他把自己下边没呢。 都不是觉得等，通空结识跟在东西了。而今天买不着政治三百零期，这位朝鲜的马勒个体重在东阿等，比勒个盘体满几十岁马勒个子女，内藤等亚路杰粗啊杰等打不东西，内藤个中国人在身边不干松内藤东出下去。 等于这个就经过车等等时间年轻年轻就稍微难把提升的动力了。对通了给不同于时间等蓝绿马绿提升的动力。对通跟的黑的这边时间等不等的这边也没收入的差不多去。满街等满清干松满街去腾出的安排就是动画等即使中学比减速提升的动力了。除了对通的这个等这个下边的很多家里满币根据了人物代表等就正正式给你这个国际多级和讲起。
5: 主席习近平给南极担当呢他们三月的第六三月中国前期节先从让这个节日公报投资增进谈穷等第六三月没红投资的节日公报六等十七八等前世今天吃了很多等三顿配给等十八等前世来天没红这个熊等节日来天没红投资的节日前次来天没红投资的节日原本是天没红投资的等陈夫人没红熊去需要用你跟他等你被衬托一个你而且送等没红等日间来跟他动画等孟子杰罗布金班头门本地的人关键学的孟孟孟红的明日咱们能在这孟红的这正学给新南极的呢孟红最近罗国根科瑞罗尔基基丁层生长呢孟用杰和孟奇习近平跟孟红多顿的东西公办乐得当时等第六三位孟顿他学学学乐得当时学吧跟着罗拉丹布卷瓦等你要是都切记的孟本的单克等半封压顺其等个大气我的孟红多顿等孟红大气东西他们的自己的三位真给大陆的中共建国模式投钱资金罗尔格钱可以罗因呢我们得到了而且从投钱机给人等留住啊投资要比投嘛等个罗尔基等孟顿罗尔基去千块八皮三十个水袋学了严的龙呢建国模式投钱机你要是都不去真去把等罗尔格的什么要把等先把等拉不学吧等蓝就没接上去吧他们个人口拉进呢孟顿是刚才没拿接上去比平等的一顿是爱的接顿的等呢大陆大学为次有建议呢我们用钱投入的一些比所用增长也从投钱的中国上班等主席习近平增长国总比在国际把马斯送去了改情能力三路德特等恰似德特的中国的三部去把等让我们的一些比红的三级人物先接中国的学习切入等时的同他玩什么的萌萌萌红个三门的十几送进学习新南极负担主席习近平给负担的恰似来的你萌红这种学习呢萌萌萌红给萌红这种学习早已来而且从等我们红等日间间这个中国卡修等热等蓝这有了。第六三位层了我们从习近平说抗议比等中央给恰世界罗度前部等罗尔基金干成可生前比萌萌萌红跟他们弄三了觉得多的觉得那我古天的路你空的路学把你原因就是三个年纪玩了主席习近平给等你了三几个年初的恰世界学位真错的把地等中央给恰世界中的三分等恰世界我们红这个中学不是跟的动物是按那边比确实等黑色的刚刚我有了。咱们个没红色这次脚本你不得你多少三个人都有给主席习近平给担当呢罗顿节目及别别学比确实等一切坚强学给我住的是该世界罗顿坚强等这个中南乐基等而多了更进脚比俺是坚强学的而且送等没红节目三部学本需要用你家看领给你是同节目罗的中央没给而且送等没红节目当时不得动为我称参穷这个的主席习近平给个人意思参送干皮第二季是关东个这数的集结等，而且春节这不次了，多会几个这空集结了。我们东实际栏目的集结比，人家前部什么来人们及时跟到东部人过出去的。中国三大这个比成了，而且送等我们红集结人家前黑等等三黑人了，官办就很负担呢。你是东年人家多大个比七十年呢？中国累计登入简单，他们三大脚步需要用你是跟到东部，我们这个图嘛，俺们得过目去腾清等错误。但那茫茫茫红的环境是得不及茫红这个呢罗布建科瑞南北三星是影响恰似德特的中德街南北三瓦是经营的多会这次结果把三瓦等等入建等结论这个证件配了三瓦我们这个茫特别真正三瓦脾气和我们这个通不入正行三季同名三顿结四瓦的年八美皮茫茫茫红的日记单比过呢等等茫茫结日记不当临皮日记日记不当库当不卡路瓦的我们干把等会议腾儿俺们他们过的那么点过目去腾亲的不久了其实今年就是俺住了所以他们呢欢迎郎春节节目错等完成跟我空等团库的节目错等等完成的错等等快跟俺们进差不中去把等年十五年大等你是来听你存着的过去吧错等快跟多等存着你们这的拆过的时候你都讲解错不的总的都跟差不中去没空跟错等快跟腾就等叫你的入去了马勒格加克林比尼布的十年等头文主席习近平给参次的三度了他们的一半进行学的让我们这个兄弟参次进的就全部弄出去给把他们 ཁྱི ཚན་ཚལ་ལག་ སར་ཏུ་ཅི་ རྒྱ་སོང་དང་ མ་ཁོང་ཚིག་ཅུང་ཕེ་ཅི་ལ་ ཕྱི་རྒྱ་བཞག་ཡོ་པ་ ཚང་མིན་ཐོང་ཡོ་ལེ་ མ་ཁོང་ཏོབ་དང་ མ་ཁོང་དར་ཅིག་ཏོང་གི་ན འཇོམ་ལ་རགལི་ ཏུ་ཤི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏན་དོན་ན འཇོམ་ནང་ང་ཚོ མ་ཁོང་གར་ཕེ་སན་ཐོ་ཡིན་ཕེ་ཅི་ལ་ རྐན་དག་ཏོང་བ་དང་ མ་གཏུན་ཅན་སུལ་དང་ མ་ཁོང་པི་མ་ཐབ་དེ་རྒྱ་ཁ་ལེན་པི་ནང་གི་ཡིན་ ད་ལུན་ཚོགས་ཅན་ཡི་ཅི་ཐོག་ ཏུ་ཤི་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཅང་ཇོལ་མ་གཏང་ ཏག་ཅི་ཉེན་ཏོ་ཁོང་རྡིན་ཐེབས་ཚོགས་པར་ཕེམ་ནི་ཡིག་སོང་ཤི་དག་ཅིན་ནང་རྟེ་ ཏང་གི་ སར་ཏུལ་ ཇོང་ལུག་ཅི་ ལོག་དལ་སེམ་ཅི་ལུག་ཤ་ཅིན་ཐང་ཆུང་ཤེ་པ་ ཁོམ་ཀི་ཏང་གི་ཀ་ལ་ཉན་པ་ཏང་ ཏང་གི་ཅི་སམ་ཅང་བི་སམ་དུག་གི་ཅི་ཚ་ཅེ་ཏན་ཏག་ཏུང་བ ཏང་རབ་ཅན་ཅི་ཀོམ་ཚུན་ལག་ཅི་སར་ཅི་ཅན་ཅི་ ཇོམི་ཧོང་རྡི་ལག་ཏ་ཡོ་པ་ཁག་ཐབ་ཤེ་གི་པ་ཏན་ ཨ་མ་གམར་ཏམ་མེན་ན་མ་ཆུ་ཅང་ཏམ་ནམ་མེན་ན་སཁ་མེལ ཏུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ཏན་དོན་ ཚད་དེན་ཅན་ཅི་སན་ཅིག་ཅུང་ཤེ་པར་ཤུག་ཡོང་ནི་ཁ་ནོ་ཅི་གི་པར་མི་ནི་ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་ཅི་མ་ཏུན་ཐམ་ཅུང་མ་ལག་ཇོ་ནི་ཅིན་ཅིག་པ་ཏང་ མ་ཁོང་ཅི་ཅུང་ཤེ་ཏང་ས་བི་རང་བཞིན་ཅན་ཕོང་ཅི་ཤེ་པ་ཅེམ་ཅུག་སབ་ཏང་རྟེ་ཁྲམ་ཏར་མ་ཁོང་ཅུང་ཨ་ཏང་མ་ཁོང་ནན་ཅུང་ཤེ་ཤུག་ཏེ་མ་ཁོང་ཅི་ཅུང་གི་གོ་རམ་ཤལོ ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད
4: ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཏཏང ཁེར ཁེར གི རང ཞུང ཟུང དེ ལོ དང ཆན ཅི ཧོན ལ ད མ དང བར ཐ གར ཡིལ ངི སེ ཅོ པི ནམ པ ཅེལ དེ དོང ཤ ཅོང དེ སལ ཞུང ད ཡོང ཤ དེ བབ ཤུལ ཆི བི དེ ཁབ ཅེ ལེ རི དོ སུ དང ཆབ དེ ན ཏ རི སུ ཅེ ཤ བར ཤིབ ཤི པ དང ཡིལ ངི ནི འབོལ ད ཏོང བི ཉེན སུ ན རི ཅེ དང གོན དུ མ ལག ཁོར ཅོ ནི ཚ ལ ཏ ཤི ཤི ཁན ཨ ཉེན མ ཅེ དེ ཏོ ན ལ དེ བ དང ཅེ ཏི ཤི ཁེ ཤེ ཅེ ར ད ཏི ཆན ནི ཨ ནི ཚ ལན ཛ ཅག ཡན བི ཤོང གོ ག ནན གག དིན ཚམ ཡན བི སམ ལི ཉེན ཛན དན དེ ཀི ཐུ ར ཏོང ཨ དང ཞོང གོ ཆབ སིལ གན ཆེ ཐ ཆེ དེ ཆེ དེ ཁེ ཁེ ཞང ཆེན དང ཅུང ཆེ རེ ཟུང ཞང ཨ དེ བ ཅི ཅེ ཆབ དེ གོན དུ མ ལག མ ཐ དེ ཐི ཚང དེ ཏོང ཨ དང དེ ཡེ ཏག དེ ཛན ཐུང གེ སེམ ཁམ དང ཏ ཅི ཁ ཏན ཅི བ ཅི ཅེ ནམ པ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང ཇོང ཉེ རེ ཡེ ཤུ དར ཆོ དང ཇོང ཉེ ངང དང ལེ ཤེ པི ནི པ ཅིན ཆེ མེ བར ཆེ རེ དང ཤ དེ ནི པར དེ ཞོང གོ ནོ སེ ཅི ཡལ སན དེ ལེ ནམ རེ ཅེ ཁེ ཏ ཐང ཟུང གེ ཡན ཚ ཁེ ཛེ ཇུང ཁ དང ཏོང ཤ ཟང ཅམ ནེ ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང дамжи сухтя ноцилла нихи йоги шташу цалим шеги бадан цунэл сангбин джамжилде нямди цунтг сартцгни гомэл штенгэн гацамни левшэрдан нянке нецл гацамни тхчу шеги шёнгго носэлдан джонсв дарпэл чигдумлэг бошэди аригни ялкур тонли чадэн джандан чадэн джэнгэ шугла пегин жувэр гэндэ тумадан адэби тамун хванжур агэнчил мэбэр тодэн дэртумажив шэди бацун чэмби ялдамби джекэм корэди among chief de chief de jer kang thau chi zhong se shu yong ni dar ji yong wer zhong de xie ki lu dong chuan qi nian yu de ni fu xi bie ling guo de meng chu jie chu bie ni ce la ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

这个也这个也让我那么样啊。

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཁོ རིན འཇར ཁུ

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ འཛམ་ལང གི མ་ཁོང ཚེ་ཏི སབ་ཅོ་ པར ནེ་པར་ དེ ཉང་ཏོར ཁ་སར་ཛ གི ཉང་ཏོ ཡོགི ཏུཤི ཤིན ཕིང གི ཏན དོན ལོབ་ཏན ཇར་མ ཅི བྱེ བྱེ ཤེ་པི ཆོསམ དང ཡེཆི ཅེན ཆོང ཤེ་གི ངག་ཇོ ལཤ ཁ་སེ ཅེ ལོར་ཏོ བ ཅེན ཆོང དང ཅི གི ཟོང ན ལགར ཅི དང རྡོ ལ ཁང ཅིན ཇོ་པི ང ཁ ཅེན ཆོང ཤེ་ ཏེ རྒྱ སོང དང མ་ཁོང ཅེ བྱེ སապལ ཤེ་ པར ཤུག ཡོང ནེ ཇ་ཁ ལེང་གི ཉིར་ཏོ ཅེ བྱེ ལོར་ ཏོང ཡང མ་གི རྒྱ སོང དང མ་ཁོང ཅེ བྱེ ཏང སབ ཏ ཏོང བི ངོ ཚལ ཚན ཆོང ཅི ཏེ ཏུཤི ཤིན ཕིང གི ཁ རྒིས ཚན སུང གམ ཤེ དེར རྗེས གོན དུམ རིག སུལ ཇེབ ཇེར དང རྒྱ ཆུན ཇེ གྲབ ཚལ རྟོ ཁུ ཇེ རྒྱ ཁུང ཇེབ ཇེར མག དོན སྲ ཇེ ལམ ལུག ཇེབ ཇེར ཕྱི རིན ཇེ ཆེན པོག སམ ལ རིམ ཇེ རྒན དག དང བར འགོ ཚབ ཤེ དེ ཀྲུང ཁོ སར ཚུག པི ཚན ལ རྒྱ སུང དང མ ཁུང ཇེབ ཇེར རྒྱ ཆེ ཁེ དང ཁཏང ས ཁེ ཡིན ལ གོན པམ ཇོ ཁང ཧཏན ནེ ཏུང ཉེ རང ལ བར དར གབི ཚིག སམ ཉན ཀྲུང ཁོ ལུག ཇེ དང རབ ཅན དེ ཐབ ལུང སར ཚོ པར ཤུག ཡོང ཉེ རྒན དག དང བི མག ཟིག ཐོག མ ནམ དེ རྒོ ནདན མམ མམ ཁོང གི ཁ ཟང ཏཔུ ཅི མ ཁོང ཚིག ནི ལོབ ཇན ཁོར བི ནམ ཁ སར ཅིང ཤི ཡིན ཤིང ཆབ སལ དག ཐར ཇོང དར ཅེ ནམ ཁ སར བ ཤིག ཅིང ཡིན ཏོ ཁི ཏབ ཚ ཅེ ཁོ པག སར བ དང དང རབ ཅན དན ཇར བི ཛིག ཅིང ཅེ ཕེར མ སར བ མ ཁ ཏབ མ ཁ ཏབ ཅེ ཅམ ཅི སར བ ཅི ཅི ཁོ ཝ མ ཁ ཏར ཐོམ རབ ཅང ཁང སར ཅི ཐོམ ཡི སམ དན ཅེ སལ བ དན ཡན པ མེ ཕི མམ མམ ཁོང གི ཟབ ཅི དམ བི གོ ནི དང དང མ མང ཅེ ཟིག ཤིབ དང ལིམ ཤི རིག ཅི རེ ཏར ཅེ བལང ཁུར དང པུ ཁ ལོ བ ཏི མམར གམ་པ དེན ཁུ ཡི ཐང རང ཨ་བར ཐམ་ཁུར ཁོར ཏེ ནམ་དེར གོམོ ཅི ཐང ཅིན དབཅོལ ཅི ཅིག ཉིན ཅར ང་ཏོ ར ཐོར་ཅིན ཐམ་ཁན ན ཧོན ཡང ལང ཅིན ཅར ཇམ ཚོ དང ཝར ཐང གོ ང་ ཁུང དང ཐམ་ཁུར ཅིམ ཚོ ཏུག དང ཝར ཐང དེ ཚོ ཏུག དང ཁ་ ཡང ཉམ ཅིན ཆབ ཅུང ཤི པ དང ཉེ ཤིབ ཉེན དང དང ཇིས ལར ཏེ ཉིམ ཚོན དེ ལར ཁོར ཤིབ ཚོ ཏུག དང ཁ་ ཡང དོ དམ ཚོན ཅིན ཉམ ཅིལ ཆག གུལ སུག ཉིན ཐབ ཅན ཅེ ལོབ ཅིན ནག ཚོ ནེ ཐུག ཆབ ཅུང ཤི མ ཁུང གམ ཚོ ཏུག དང ཁ་ ཡང ཐང ཅུར དང ཇོནི རོ ཁ ཅུར མ་ལག གར ཇ་ཁ ལེམ བི ནེ པར ཤིབ ཤིབ ནེ དེན ཐོབ ཏུཤི ཤིན ཕིང གི ཚན ཚལ ཁསར ཏུ ལ ཐམ ནེ གི པར ཅིན ཆོང ཤེ་ཏེ རང མང ཛིར ཆོང ལ ཚན ཚ ཅིན དག ཅུར ཆེན པོ དོན ཆུ ཤེ་གི པ ཏན མང མང མང ཁུང གི ཕྱི ཆིབ གོན དམ བི ལང ཤ དོན ཆུ ཤེ་ཏེ ཕེསར དོན ཅིན ནེ ཁེ ཏེ ཕེསར ཐམ ཛང ནེ ཁེ དང ལི ཤུན ཐོ ཡི ཉམ ཅི ཤོག ནེ ཁ ཆབ ཤེ་ པར ཁན དབ དང བི རང ཅིན ནེ ཐོན བི དན ཆ ལིར གལ བ ཏེ ཅིར ནུན ཏེ རབ སལ ཧེབ ཡོལ རང ཅི ཅི དོན ཆུ ཤེ་ པི ཅེན དང ནམ ཅ ཆེ ཅི རབ ཅུར ཤེ་ པ དང ལོབ ཅིར ཅིན ནེ ཡང ཅིར ཅེ གི མེཁན ཕན དེ མང ཁུང ཏེ ལོབ ཅེན གོར ཡོ པ དང ཁལུང རྟག ཅན ཅན ཕན དལ ཅི ས ཁུང ཤ བར མང ཆིག ཅིག ཐ པ མ སལ རན པར ཕྱི ཚན ཚལ ཁ སར ཏུ ཅི རྒྱ སོང དང མཁོང ཚིག ཅུང ཕེ ཅི ལ ཕྱི ཅེབ ཅིག ཡོ པ ཚང མིན ཐོང ཡོ ལ མཁོང ཤ ཏོབ དང དང མཁོང དར ཅིག ཐོང གི ན འཇོ མ ལ རག ལི ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ན འཇོ མ ན ང ཚོ མཁོང གར ཕི སན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ལ ཁན དག ཐོང བ དང མག དོན ཅན སོ དང མང པི མག ཐབ དེ ཇ ཁ ལེན པི ནང གི ཡིན ད ལུན ཚོ ཅན ཉི ཅེ ཐོ ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང ཅང ཅོ ལ མག དང ཏག ཅི ཉེ ཏོ ཁོང དེ ཐེ ཚོ པར ཕེ མ ནི ཁོང ཤི ད ཁ ཅིང ཁསར་ཅི ཅན དང ཆེ་ལི ཅན ཅིན ཇོ་མི ཁོང་རི དེ་ ཚིག་ཆུང་ ཐལ ཁན ཧོན་གི པ དང དང གི ཁསར་ཏུ ལོ ཇོང་ལི ཅི ལོ་ དེ་ལ སེམ་ཅི ལོ ཆ་ཅན ཐང ཆུང་ ཤེ་པ ཁོམ་ གི དང གི ཀ્વા ལ ཉན པ དང དང གི ཅིས་མ ཅང བི སམ་ལོ གི ཅེ་ཚ ཅེ་ཏན དག དུང བ དང རབ ཅན ཅེ ཀོམ་ཆུ ནག ཅི ཁསར་ཅི ཅན ཅི ཇོ་མི ཁོང་རི ལག དེ་ ཡོ་པ ཁག ཐབ ཤེ་གི པ ཏན མ མར ཁྲིམ མེན མ ཆུང་ ཁྲིམ ནམ མོ མེན ས ཁ མེལ ཅུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏན དུན ཁྲིམ ཏར མ ཁོང་ མམ མམ ཁོང དེ སར ཅི ཅན དང དང རབ ཅན ཚདེམ ཅན ཅི སན ཛིག ཅུང ཤེ པར ཤུ ཡོ ནི ཁན ཅི ཁེ པར མི ནི ཀྲུང ཁུ ཆ ཅི ཅ མག དོན ཁམ ཅུང མ ལག ཅོ ཉི ཅིན ཛིག པ དང མ ཁོང ཅི ཅུང ཤེ དང ཛ ཡི རང ཅིན ཅེ ཕོ ཅི ཤེ པ ཅེམ ཅུ སབ དང ཏེ ཁམ ཏར མ ཁོང ཅུང ཨ དང མ ཁོང ནན ཅུང ཤེ ཤུ ཏེ མ ཁོང ཛིག ཅུང གི གོར མ ཤ ལོ དང ཤུ སོ སུ ཐ ལ དོན ཅུན ཐར ཤམ ཤ གི པ དང ཁམ ཅུང ལག ལ ནན ཏམ ཤ ཅིམ ཐ ཅུང དང མ ཁོང གི ཁ ཅམ ནན དག དང ཝ རེ སོང ཐ སུ ལ ངོར གུ ཤེ པ ཏང སབ ཏ པེ ལ ཅི ཤི ནི ལེགས་ཅི ཁ་ཅིན ལ ལྟར་ཁལ དོ་ཏམ ཤེ་པི མ་ལག ཐིཚང ཐག ཏོང ཨ་ཏང ཛེ་ཅིན ཅེར པེསལ ནདག ཅུར དང ནིпин ནདག ཅུར ཁ་ཅོཅང ནདག ཅུར སོ་སོང གལམ ཤེ་ཏེ ཁྲིམ་ཏར མ་ཁོང ཅོང བི ལགལན ལ ཅིམ་ཅི ཆེན་པོ ཐོབར ཤེ་ནི མ་ཁོང ཏོབན ཐག ཏོང ཡིབ ཤ་བཞིག ལ ཁན ཐག ཏོང བར ནེཚལ དང གན་སོང ཁ་ཅིན དོན ཅུ ཤེ་གི
1: ཞུནི ཤང་ཅིན ནང ཁལ ཀྱི སན ཇར གོལ ལ སན རོ ནོང ད་ཅེ པི ཚི ཅིན ཅེབ ཤེ་ ཅུར ཤང་ཅིན དང ཡི ཤུ ཅེ ཡོན པ ཤན ཅང ལོ དོང ཆན ཅི མ་ཤལ པབ ཅེ དང ཐ་གར ཉི ཅེ ནམ བི སལང ཅོང ཅེར དེ ཞོང གོ ནོ སལ ཤ་བར ཏ་ཁལ ཐོབ ཐུན དང ཤེབ་ཤེར ཤི ཁིན ན ཅི ཏན དོན ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི ཞོང གོ གག ཅུ ཤ་བར ནང བི ཛབ ཏུན ག ཅིན ཅ གོང ཏུན ལག ལེན ནར ཏང སུ ཤི དེ ཏང ཀྲུང ཡང དང རྒྱ སལ ཅེ ཅུ ཁང གི ཅེ ཆུ ལ གོ ཅི དོན ཆུ ནམ ཤེ པ དང ཞང ཅིན དང ཡིབ ཤ་བ ཡབ ལང ཤ ཐར ཐན ཚན ཛིན སམ དང ཚ 餐厅三级了

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཆར་ཞི པར་ཅིམ་ ཞིབ་པ་དང་ དེ་མ་ཡིན་ན ཨ་ཇར་མང་ཚོ་ཅི་ རང་ཅུང་ཟན་ཚིག་ཚད་དེན་དུ་ཏོང་བི་ཟིག་ཅན་ལ མལ་ཏ་ཏ་ཁིན་ནི ཏ་ཆུང་ཆུང་གི་ ཁོར་ཅིན་ཅི་བི་ན་དུན་ཐག་ཅུ་ཞིབ་ཅིམ་ཅི་ སབ་ཏན་དང་ཇ་ཅི་དང་ཏི ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅི་དེ་བ་དང་དེ་ཁལ་ཅི་ཤ་བཞི་ནི་པ་དང་ཆ་ཚལ་ཁོན་ཡོང་ནི་ཐོར་དག་ཏོང་ཅི་ཡིན་ ལེ་ཀི་ལང་ཤ་ཅི་རྫོང་ནི་ཚོར་མང་ཅི་ལུ་དང་བི་ཉིས་ཏོང་ཉེར་ཅི་ལོར་ཨ་མང་ཅི་ཚད་དེན་ཅན་དུ་ཏོང་བ་དང་ ལུ་སམ་བི་ཉིས་ཏོང་ཉེར་དེན་ལོར་ཕན་ནི་ཐོར་ཏོང་བ་ལུ་སམ་བི་ཉིས་ཏོང་ཉེར་ཅི་ལོར་ཧེར་ཏོན་ན་ཉེར་ཅི་ཅི་ལེན་གན་མང་པན་ཅི་རྫོང་ཅི་ཨ་དེ་བ་དང་ཨ་དེ་ཁ་ཅི་ལེ་ཏོན་མར་ན་སོ་ཅུང་ཤེ་པ་ཨ་དེ་བ་དང་ཨ་དེ་ཁ་ལ་རམ་བི་ཟན་ཅི་གོ་ཤན་གན་ནི་ནར་ལེ་ཚད་དེན་སབ་ཏན་དུ་ཏོང་བ་ཨ་དེ་བ་དང་ཨ་དེ་ཁ་ལ་ལེ་རམ་མན ཁེར དང བི ལུ སམ ཅན གཅ ཆོ པེ བ ཇིལ དེ བ དང དེ ཁེར ཅེ དེ བི དང ཅ པོ དང དེ མ ཡོན ཐན ཁ ཉི ཅེ གབ ཅི ཅི ཅེ སུ ཇུང ལེ དོན ཡག པོ ཅམ ནི དེ བ དང དེ ཁེར ཅེ ལེ ཅ བི ཆབ སལ སང ཚེལ དང གན ཅ ཅ བི ནི པ ཆེར དང བ དང མང ཚོ ལ ཤམ དག ཤ བི ན དེ ཁེ དང ནེ དོན ནི ཐག ཅུ ཅེ བི ནི པ ཆེར དང ཁེ ཤང ཅི ཡོང ཅེ དེ བ དང དེ ཁེར ཅེ ལེ དོན ཡོང ཅག ཅེ པི ཚུ ཐུ ར དང བི ཤ བི ལང ཤ དོན ཅུ ཅེ དེ དེ་བི་ ལེ་དོན་ ཡོང་ཅག་ ནམ་པ་ཅན་དང་ ཡོང་ཅག་དེ་ཐུ་ཏ་མ་ཤུང་བ་ དེ་ཚུལ་ཇེ་ལི་ཐེབ་པ་ པི་ཚུལ་མ་ཐུ་བ་ཅེ་ཅན་ན་དོན་ ཐག་ཅོ་ནི་དེམ་ཅིན་ནི་ དེ་བ་དང་དེ་ཁེར་ཅེ་ ལེ་དོན་ ཡོང་ཅག་ཅེ་པི་ཚུལ་དང་ ཕན་ཅི་ཁུན་ཡོང་ནི་ཐུ་རོ་དང་བ་དང་ མང་ཚུ་ཅེ་ནེ་ཚུལ་ཤེ་ཧང་དང་ སབ་ཤུ་ཤེ་ཧང་ ཏ་ཁལ་གང་ཅ་ཅེ་ལ་ནར་ལིན་གང་སུ་ཤེ་ཁི་ ཤེ་ཚུལ་རང་དེ་ཏག་ཐར་ཅེ་ཤུང་ཅིན་ནི་ ཇེ་རིམ་ཅེ་ཁར་ཝ་ཅེ་ཡང་ཏ་དང་བི་ཅེམ་ཅེ་སབ་ཏན་ཏ་དང་ཅེ་ དེ་བ་དང་དེ་ཁེར་ཅེ་སར་ཅེ་ལ་ཅིང་ང་མེ་པ་དང་གོབ་ཤང་ཀལ་བ་ཚེ་དམ་མ་པ་ དེ་བཞིན་ གནས་ དེ་ཁ་ཁུར་ཅིག་ཁི་ གོབ་ཤང་ཀན་ནི་ཡང་ཅེ་རན་ན་དོན་ཤུང་བ་སོ་ཅེ་ ཨ་ནེ་ཤ་ཏང་ཕན་ཅི་དམ་བི་གོ་ནི་ཐག་ཅུ་ཤེ་པ་ཅེལ་ ཇེ་རིམ་ཅེ་ཁར་ཝ་ཅེ་ཡང་ཏ་དང་བི་ཡན་ཕན་ཅན་སུལ་ཅིག་ནི་དེ་བ་དང་དེ་ཁལ་གན་ཁང་གི་ཐན་ཚམ་སབ་རུ་ཅེ་དེ་ དེ་ན་རང་ཝར་ནི་བི་ཇེ་རིམ་ལ་ཁར་ཝ་ཅན་ཅུ་ཤེ་པ་དང་གན་ཁང་དོན་ཡ་མ་པ་ དོན་ཚན་གང་དུལ་ཏ་ནོམ་པ་སོ་ཅེ་ན་དོན་ཐག་ཅུ་ཤ་ཅེ་རེ་ཀན་དེ་དང་དེ་མང་ཅེ་ཏང་ཇེ་རིམ་རང་ཅུང་ཅན་ཅིག་ཀན་ནི་པ་དོན་ཕལ་གང་ལ་དང་ ཁ་ཡུན་ཏ་རསུལ་སར་བ་ཅེ་སུམ་ཅིན་ནི་ཁིམ་ཅི་ཆམ་ཐན་དང་ཁིམ་ཅང་ཆམ་ཐན་ཡོང་བར་ཀན་དེ་དང་ དེ་མཚུངས་སེ་དེ་རུ་སར་བི་ཕན་ཅོ་ཉམ་ཉུང་གཅན་ཅུང་དང་ཕེ་ཅི་དང་ནི་ཇེ་རིམ་ཅེ་ཅུང་གི་ཅུ་ནལ་ཤ་པོ་དང་ ཏོ་ཤུ་ཤམ་ཅོ་ལ་ཀན་དེ་དང་ནི་ངོང་གོ་ངོ་ལ་ཤ་པ་དང་ངོ་ལ་ཁེ་ཅུ་ཐབ་པ་
1: དབ་ཅ་པི་ཅིག་ཅིག་ཉན་ན་མ་ཅིག་ལོ་ངོ་གོར་ག་པ་ འཛམ་ཐན་ཅབ་ཅ་པི་ཅིག་ཅིག་ཤི་པི་ མ་ཧུང་དང་སག་ནི་ཅེ་ནག་ཇུན་འཛམ་བྲལ་ཤེ་གོ་སལང་ཐ་པེལེ ཤེ་གོན་དན་ན་ཐོར་གང་མ་ཧུང་གི་ནག་ཇུན་ཧོམ་ཀ་ཉན་ཅལ་འཛམ་ཐན་ཅེ་རྒིན་ཁོར་མ་ནི མ་ཧུང་དང་སག་ནི་ཅེ་ནག་ཇུན་དག་ལ་བསམ་ལོ་ཅེ་རི་ཅེ་བྱ་ཏག་ཅན་པ་རེལེ ཚོར་གང་ཤང་ཅིན་ཅེ་ཐ་ཏོག་ལེ་ཁོང་སོ་སུ་ན་ཅུལ་རང་བི་ནག་ཇུན་ཅིམ་བྱ་ལ་ཐག་མ་གར་ཏ་སོང་རྟེ་སལང་ཏ་དོ་པི་ཐོར་གང་ཧོམ་ཀ་དང་ཉམ་ཏ་ལང་ཅུན་ཅན་ཅུམ་ལ་རོལེ ཤེ་གོ་རབ་ཤང་སམ་ན་བི་མ་གར་རོ་ཉུང་དང་ཅོར་ཐང་དང་བི་སང་ལོ་ཅེ་རི་རང་མི་ཅེ་ཁབ་དེ་སོ་ཅེ་ནང་དོན་སྐོར་གྱི་ཤི་ཡོལེ་སང་ནི་ཅེ་ནག་ཇུན་ཏ་ཀི་ཡི་ལར་ནི་ནི་མ་གར་ཅེ་བཟོ་ཀུལ་དང་ཅི་ཀུལ་ལ་ཐ་ཏུ་ཤི་པ་དང་མ་སལ་ལ་ཇོང་དར་ལ་ཐ་ཏ་ཇོང་ཤེ་པ་མེམ་དེ་ཇོང་དར་ཅེ་ཉམ་དེན་ཆོ་ཤི་པ་ཐག་ཉེ་ས་ནི་མ་གར་ 리릭 지역 접질 수산 밥침 토르 당스티 흥알리 삭비고 니 망망 와르터 지야 사모 척습 지게
0: 다담비 치 소식이냐나 공존 초바 총문 상친 아이온 탄킹기 총문 상친 톱수 팀당 총문 상친 노르슬 팀 총문 상친 머히 통콩 당 제총 간송 팀지 당 얌질기 총문 상친 제 니스동 니르지글리 톱친 톰이 당릉 샵시 너브질 차르시 겔룡 리제 당 산리 리제 당릉 비 머히튼 자고디 江苏等四川、山西、安徽所乡亲的儿女用为 Shangchen Nankani Sarta Dibi Lopchen Lomi Danglang Bi Tizu Dang. Devjin Na Torong Lopchen Jirga Ye, Shemjig Lomi Lopsi Yafchul Chobi Kongman Zagura Shi. Zalgu Gavsi Sarta Dibi Nevji La Charji Danglang Bi Tizu Chi, Samlu Jiri Je Tamshi Ba Dang. Chongshin Gochi Chi, Danglang Bi Tizu La Darcha Jaba. Danglang Ba Yong Chi, Tamung Tho Tamcha Jigni, Derib Sarbi Yuna Chi, Jirim Da Shkangci Taba Dang, Ngijib Dandik Jaba. Lini Shkangci Tabi Nganche Lakhtar Jaba. Лхсым намтг дан нэжв жи тони кимцэн дан ар якв жи сисм дан ганча кэрви томи самдан сэвшил шибачи цомбриши ихвал махчулан загу жожи ништун нэржи лора сарта диби данлан бар гэбжа нэрг арзонг дан чон чэр чу сэнзэна ён хан хэн жи ке лэжэ дотэм жонг жу кэнгэр сан зэ гуд шанчин ён ке арзонг дан чон чэр чу сэнзэна ён хан хэн жи шэвжи ла жо ди диен лун у чиг ни лу сэм вар ке данлан би шабши жо жир шэл Tovchen Tomi Danglang Shabshi Nevjil Charjadi Nishtung Simdur Chungwa Shangchen Da Lakhtar Shiba Nivzung Aram Sivshi Na Tovchen Tomi Danglang Ba Chhe Nilakki Bokkil Danglang Shini Huanjur Dang Chizhu Pheji La Gapil Tungwa Dang Marib Tandil Yartun La Gapil Tungwa Chizhu Jishchung La Gapil Tungwa Jijia Chul Gimtsan Dambi Nipan Dungpil Shi Yuhol
1: Dangarkabar Maso Orig Rangarchung Kilta Tanshud Nyamri Dang Ditung Chakchen Babtang Mangwi Tisal Thipa Dang Chilog Dang Chasir Tambab Shungwa Xiangnang da chen chelwa su jie no ci nian ka ji ji nian ta de xiong ni xiang shi di tuan chi jie den ji ta le no xi qian bu te yu le ni le mer ma lu ke le xiang shi ji ji xie xu se xuan gu tan gu xia bi xuo tun cha bu xi keng ji ren shu nong gu xie te xie cha sa dang ni rong zhu mang zu jie ce shu dang ji nur den ji lan gan song xi de ni de ba dang no ne dang wo le suo pel tuan di tan bu yong ru xi xuo tun nang er ma lu ke le xiang shi de ke ki ke gin gan nen jing gan chi lam de tuan chu xi de cha ro ma wu gong le xi dang cha ri chu le gu xi xi ba Chara wabji fjarship shepi, shepshir xsim jes jensu lakhtar shini, xiongsaari yopi xsorpil rawatang, chenjin yirka, chelug njong siyang nisi yopi njogzhi, zansin zokim jiche, ngomil shengil lepshir shepa masil, dhaktar yosang zicha yangzi. Chelug dang shochun, tanchun jiche ngotir mgini, sosur takshub shepi fshetib xawo shoktum shi. Shoti jen hwonsil niyamda dangji, ditug dag xiongsaari yopi fshirig samtorig nipub shi di, chentin chankur dang kima sugu, xiongo urngi sugu gojig chacang shi batang. Chara wabji xiangnang dang chedwi chik xiongwa dang, Sakung yung jib shigra dang zarab ji la tigsib shi la, na ji khibi yir gobshig dang chimshaak jigjir ji nubi jen da takchub shi ba dang. Yir gobshig dang chimshi shortun ji rimnil ngongob shi. Tanba chibi yig namshi si sakil gwaan ni yir gobshig rimi jim chua dang, din tongar gobshig chuncim jo ba chabdib dang rdi. Chatin ng songjub shi bi yig zansa guan ni shigri la rzar gombi yig natun shilu da dang wa dang. Che zhonchung ge xiangqin rinbi lagzil dik chig da chabdib dang la, rukka ji chintin ng rikul la shibshir zobjib shi ni. Мавши кэн тунчэ дэн шэнкэй чэнчэн тэлэв чобэй чэн гэн сунши. Дэлэг жэнэг нохэл тунчэл тарсу жэрм цэдэн дэг тунгаа дэн. Нотэв чонгэн нэнзэн жолэг штавдэй рэв дэн. Гэчу шэнлэй рэ жэча дэн. Занцах чэчэр годжгэв ши дэ. Ноцэй тэвкэл жэ тунчэл тарсу ши хэн жүгсэг тунгэ бэй шоктэм ши. Гурм жимар. Армалу кэчэ тунчэр дэн ржун сосу шэнгшэгэ дэкэгэ нгумлэс чэнгэн жэрдэгэв ши бэй шоктэм ши дэ. Ронжуг мангцуг лаг ноцэр мэнгүгэ цэнрэг чабдэл жэрдэгэв ши нэ. Кэл юнг чи шэнг шигли чи нонг го нон чэ дэн нонг хил тун чи лар су шоди ни ба чон юнг ни чэрэг дун жирэ лэ
0: да дэм би чэр гэни ни зун цо хэр чон чэр дэ чав жа чи би жэг чэр ва бэр тэни са ши но чи нян ка шон врэм гди цо хэр чон чэр чи нэр дэ са ши но чи рэм ба жэ би чав тэн дэн лэн гу сам ла гон да шон ва дэн са кун юнг ла лэ шэ ба ло тэ ба чу чи нэ пу шэ ба цо чэ шэ тэ ла тэни нян кэр тэ би мэнг цо рэм чи ши на чим чэн штон дэн дэн бя дэн нэ чи дэн Mathang chani dang jabja domjil abdenjig ngang nipu shetba shongwi babshil chibi dikibs mama mangchu che chesu dang janur abdenjig che chanta song. Charshu jen zatrak nechala donlin shekib chokir chongkir chi mama lana meba dang chesu lana tubi shzaduna jinchung shiddi. Dekhawar ke gajah dorni charche nechtang dang sani jo nochi pelshu la shimjig darchu shi. Dekabs chongkir yongni chundum sashi nochi nyanka huanha huamda tang nyekh dangwa dang. Tashiwa rikichili shongwi nyamda chachan zhibja zhibja la nyerda demshi la thakshul jibshi di nonggong nyayu ki rangil agangcha rangye jo lagda dambur zung. Ngomida shtiangin zhabin zhongkong ni sechil tsokir zhongkir chi tonggol sambi ngomila nyamka yobi sakil dang. Shangde ri rangyi se kangwa zi yoba rikila zhongdam jian ramgil su nyamka chibi sakong dagla donang chenbu shi. Tangdi charchin ki gabsi zhongkir yong se rimchibshi na mish tonglag zhibshir choshik ba dang. Lejiba lankur ngabjalak chedi, sashi nocin zhungsa bi sacha ashtongji dang zhigbja jibdan dang. Nyanka jenji sakil, simja nganyi la, shugu yungni lefshir langjib shungwa masil, ngomil ashtiangin ji lefshir dang, 年轻多动村镇了千里面把我们给了熊。

0: ཁྱི དེ་ལེ་ཅན་ཚོ་ཁེར་ཟོང་ཁེར་ཅེ་རང་ཤུང་ཐོན་ཁོང་དེ་ཁ་ཁེ་དེ་ཚུལ་ནེར་བྱེ་རང་ཆེ་དོན་མར་ནི་ལེ་རིབ་ཞེ་བ་དང་གོ་ཚུལ་ཅེ་ལེ་རི་ལ་ནེ་ཚུལ་ཞེ་བི་ལམ་ལུགས་དོན་ཆུ་ནམོ་ཞེ་དེ་མར་ན་ཡོང་ཅེ་ལེ་ནེ་ཏན་སོང་ཞེ་གང་ཅན་ན་སྟོབས་ཁེ་ཆེ་ཏན་གོན་དོན་པུར་ནག་ནི་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ལེ་རིབ་ཞེ་བར་དང་ནི་ཆེ་ལུགས ཡལང གབ ཤུང རབ པོ ཅང ཨལ ག ཆི ཡིན ཡིན ཐར ཝར་ནི པབ ཅིན ནི ཨར ཉེམ ཅུང ཤ་ཆུ ལ གང ཡང པེ མ ཆོ པེ ཐ་ཚིབ ཅག སར ཏ པ ཏར ན ཨལ ག ཆི ཡིན ཡིན ཐར ཕ་ཁིས་ཏན ཀ མ ག ཅིན དུན ཁོམ པོ མ་ར་ནི ཏང ཐར་ཁེ ཤུང རབ པོ ཅང ཧེ དན སོ ཏི ཤུང རབ ལོན ཅིན ཧེ སར སོ ལ ཁབར ཇམ ནི ས ཁ ཅིག ནེ བ ཏང དེ མན ཨར ཏང ཡ སར ཅིམ རེལ ཤ་ཆུ ཐལ སམ ཅར ཇེ རིབ ཤི སར ཏ པ ཏར ན ཨལ ག ཆི མོ ནི ཨར ཏང ཧེ དན ལ ཁབར ཏོང ཁབ ཨར ཉེམ ཅུང ཤ་ཆུ ལ གང ཡང མ པ བི ཅན ཁལ ཤི པ མ སལ ཡལང གེར རྒྱ་ཁབ ཅེབ དགང དང མ ཁུང ཆ ཚང རྒྱ་ཁབ ཅེབ དེན ཅིག ཚོང ཚོང ཤེ པི ཏག ཏ གང ལག ཤི ཡོལ ལ ཙང ནུ ཅེབ ཤ་ཆུལ གང རུང ལན ཐག ཅིག ད ཨལན ལོ ཅིན སར ཕེསར ལ ཁապར ཏོན ཁབ ཨལ ཁཅི ཨར དང ཡསར ཅེབ ཙང ཛལ ལམ ཏན ཛམ ཤ་ཆུལ གང རུང དང དེབཅན ས་ཁལ དང རྒྱ་ཁབ དེར ཤི པམ རྒྱ་ཆུར ཤི པ ཚང མར ཡལང གེ ཏག པུར ཏོ ཁུ ཅི ལོ ཐག པ ཆུ ཅི ཨལན ལོ ཅིན སར ཚ་ཏི དབདན པི ཚི སོག ཅིག ཉིན ཨ་རི ཉན ཇུར ཅི ཨ་རི ཁོན རིག ཅེར ཁ ཆ ཏང ནི ཤེ ཅིར ཨ་རི སེན ཛན ཡལང གི ནེཁུང རེ ཁུལ ལ དོང དག དོང བར ནན དེན ཅིབ སམ དོག དོང ཅིན ཡོལ ལ ང ཆུ ཆིར ང ན གཟང ཁུན དེ གཟང ཅིག ནིན གོ བསམ དེ ཉིན ང ལ ཅིན ཆུང ཤེས པ དང ཐུལང ཕུ ཡི ཅིན ཐང ཅིག ང ཆུ ཤེ གི པི ཀ ཕ མི སེར ཆིག ཅིག ཉིན ཅིག ང ཙམ དེ ཡལང གི ཉན ཅུ ཅིག ཡལང གི ཁོན ཁ ཁར ཁ ཆ ཏང ནེ པེ བི ནེ ས ཏ ན ཡལང གི ཏི ན ག ཏེ ཨ མི རི ཁེ ཡལང གི མང ཅེ རེ ཁུལ ལ འཇབ གུ ཤེ ཚེ ཉིམ རི ལ སམ དོག དོང མ ཐ པ ཤེ ཡིན ལ ཡལང གི ཕྱོགས ཡོང ཅན ཆ ཅབ ཅིན ནེ ཨ རི ཕྱོ ས པི ཧོ ཅིག གི ཤ ཅུ གང རུང ལ ཁ ཏན ཇ
1: ཅི རེ སར ཕ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

dolorigos alangirler tengu yengamena tengu zinangi tengu mayenga chayir zayadnas arondaga yerda asmayenga chayir zamuninda tayachi zagamangde pachas arondo chamabu zagatati tanganyinda chala chalatna yenganamchi chotosmas ཨ་ལ་ཏན་དག་སེམ་བོ་ཡང་གི་བཞག་མ་ཨ་དན་ན་དག་ཆ་ཨ་ཡི་ཡང་གི་ཏ་དམ་ནི་རས་ཨ་རོང་དག་ཆེ་ལ་ཏན་དུ་ཡང་གི་ཏ་ཚལ་ཆ་སོ་ནི་ཡང་གི་ལ་ཏེ་ཡང་གི་ན་ཡང་གི་ནས་ཨ་རོང་ཡེ་སེ་ཇེ་མ་ཟག་དེ་ཅན་ན་ཏོ་ང་དན་ན་དག་ལོ་ཆུང་ཨ་ཅིག་ཡང་གི་ཏ་ཅན་ན་ཚེ་རན་ནི་ཨ་རོང་དག་ཆུང་ཨ་ཁ་ཨ་ཡ་ཡང་གི་ན་དེ་ཁུང་ཨ་
Aronda lor di vi yanga zgu jagre ne ra tar chila chandu yanga chan chala chaswane zi

아론다

ཁྱི ཕྱད དུ སུང ཡིན སུ

0: I don't know.
1: I don't know.

아론 더시 총총도 지루기소 아빠야 년간신도 누룩이메 따라지 아란디 땅신신도 지루기 떠나야 다시 근디도

Ha

0: 로리고스 아로탄드시그토야나치사트토야나탄드트시그리그탄나바이나스
1: 차양

0: 아로타르
1: 아차영.

Ah,

Harun de yer tigu zo sa gurla ku ya da.

ཨ་རོང་ཨ་ཤེ་ཤེ་རང་གུ་ཨ་ཆེ་གཡོ་ཡ་ཅུན་དང་སེ་བ་ཟག་མ་ཅེར་ཏོ་ཏ་ཡ་ཨ་རོང་ཨ་ཅང་མ་གུ་ཟག་ཏི་མེ་ཏོ་ན་གོ་ང་ཏམ་ཉ་ཁ་ཟག་གུ་ན་གོ་ཏ་ཡ་ཨ་རོང་དོ་ལོ་ཟག་ཡ་ང་མ་ཏོ་ན་ཏང་ན་གོ་ང་རོ་གག་ལུ་ཡ་ཡ་ཅན་ན་ཚག་ཁི་ཡ་ཟི་

0: རང དེ ཡར དེ ཡག ཡང སང གར ལང ཡང དེ པ ཆོ རི ཡང ངོ རི ཡང ཡང སི རང དེ ཆ ལ སང རི ཡང ང དེ ན ཡོ ཅི གོ དེ ས ཨོ རང ཡང ཁ ལོ ཉམ ཚ ཡི སི རོ ད ནང ར ཚ ཅི ཟ གང ངོ ང ཉམ ཐོ ཡི ཉ ད ད རི ཟ གར ཅི ལ ནོ མ ཤི ཟ སི རང དེ ཝ ཆ དེ ཟ གར ཁ ཁ ད ང རི ན ང ར ཁ ལོ ཨབ ཅི ཟ གར
1: ཁྱི ཕྱད མ ཡོ ན ངེ ཁྱི ན ར ཚ ཡང ཏུ ང མོ ལ མ ཅི ཨ་ཟི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Hello,

I don't know how to do it.

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིན་དེ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་གྲོ་བིན་ ཚོར་མུན་གེ་ ཝོ་ཤ་ཁལ་གྲོང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོ་ཤ་ཁལ་གྲོང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐུང་ཤེ་གི། དེ་ཚུལ་བཅིན་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱར་གྲོང་ཅི།
2: ཁོ་རམན་ ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་ཇར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་ཇི་བ་ཟ་དབ་ནི་ བ་པེན་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་གི་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཏོང་གི་ཡན་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐལ་ཏོང་ཤ་གི་ཡན་
3: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏུན ཁ་ཡ་མུ་ལམ་ནི་ ཁེལ་ལ་ ཁ་བཤུག་ཏོ་ཡིན་ཁན
4: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏུན ཇོ་མུ་ཆམ་ནི་ ཁེལ་ལ་ སན་དབ་ཤེན་ཁན
5: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏུན ཉ་ནུ་ནེ་ཁེ ཁེལ་ལ་ སེམ་ཁན་ཅན་ཁན
3: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏུན
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་བར་ ཤུགབི སར་ང་གི་ ཁ་ཡ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ བཟང་ཁུར་ཇི་ཡབ་ བཟང་མིག་མར་དང་ བཟང་ཕར་བ བཟང་པེན་པ་ཅི་ལ གང་ཅུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་ཏོང་ཅེ་ཡིན་ལ། བཟང་ཁུར་ཇི་ཡབ་ བཟང་དབ་དང་ བཟང་ལྷ་པ བཟང་པ་སང་ བཟང་ཉམ་མ་ཅི་ལ ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
3: ཁ་ཏམ་ཅི་བེན་པ་རེ་རེན་ དེ་ཅེ་མོ་ཅ་ཡིན།
0: དེ་ཅེ་མོ་ཅ་རེ་རེ་ནི་གང་ཅུང་ཅེ་སེ་ཁ་ཏོང་ཡིན་གང་ཅུང་ཤ་ལ་ཁང་དེ་ཚུལ་བཅེ་ཉི་མི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ཉི་དང་ཀར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
2: ཁོ་རམན་ ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ དེ་ཐོ་སར་ང་གི་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་ཉི་དང་ཀར་མ་བཅེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིག་སམ་བར་ ན་ཆུང་ཤི་བྱར་གཅལ་ལེན་ཚན་ ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅིག་སམ་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞི་བར་ ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ ཟ་ལ་ཁ་བ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ ཐོབ་རི་ཡིན་གར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་དང་ ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ ཟ་ཕར་བ ཟ་པེན་བ ཟ་ཉམ་མ་ཅི་ལ ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
6: ན་ཆུང་ཤི་བྱར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
0: དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞི་མི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞི་དང་ཀར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ང་གི་ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོལམ་ལེན་ཚན་ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།
7: དེ་ཚུལ་བཅུ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ནི་དང་ཀར་མ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་རྒྱལ་ཅི་སར་ང་གི་ཐ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན། དེ་ཚུལ་བཅུ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅུ་ཞི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་
0: 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠스통 샤게인 디츠르 쮸브질니 디츠르 쮸브질 등 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지라 긍중 서르슴 레츠나 스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠스통 샤게인
6: 아니 난 토인티흐담 야 긍중스 짱딩 기쇼라 세르섬
7: 긍중 세르섬
0: 디츠르 쮸브질 당 카르마 섬쩨니 디츠르 쮸브질 당 카르마 쮸브치버 아제치 사링게르 챠르통 샤제인 디츠르 쮸브질 당 카르마 쮸브쩨니 디츠르 쮸르기버 잔쿠르 리브 자 므므르 당 자 퍼르와 자 뱀바치라 chimshchung dang chulim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul cher ge ni ti chul cher ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
1: sornun woshkil gung chin
4: somun woshkil gung chin
0: དེ་ཚོ་ནི་ཅར་གདང་ཁ་རམ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ནི་ཡ་ཤ་དང་ཁ་རམ་སམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཅིན་དེ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐོང་ཤ་ཅེ་ཡིན།

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུ ལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སར་ང་གར
2: ཉམ་ཁན་ན་བ་ ཐེན་ན་བ་དེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ནེ ཅིར་ཅིག་ཅེ དེ་པི ཚི སམ དང ཨ་ཅར་ཅིག་ཅེ དེ་པི ཚི ཉེར་ཅིག ཨོར་ཅིག་ཅེ དེ་པི ཚི ཉེ་ཤ་ཡིན་ལ ཟ་ད་བ་ཤེལ ཤུནི ཐང་དི ཤུགས་པི སར་ང་གར ལ སམ་བར གབ་སེ་ཤེ དེ་པི ཚི ཅིག་ཉེ་ན པར་ཅིན་ཤེ་པི དོན་ཐང་ཅུང་ག་པི དེན་ཚུ་དེ་དེ་བར་ཐང 中共中央各界区书记、教科局主席、中央委员会主席习近平和总理各前提，对整个中共执政建筑系统的举办过以后，总理李南京赞同。你是从苏联来的，对整个中共政策发展的中央的东北，他积极支持这个事。农业强国中央办的，明白的，我们这些变革是第一个回应了。你不得激动经过等，中央。